tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni novi hitovi. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 0.

0: 035-291-406.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
5: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: I moja Radio Tuzla.

Dobro jutro, drage naše i dragi naši. Subota je, vrijeme da malo usporimo, odmorimo od radne sedmice i napravimo prostora za sebe. Do 10 sati smo zajedno uz jutarnji vikend program Radio Tuzle, uz muziku, zanimljive priče i sadržaje za ugodan početak dana. Danas je svjetski dan čišćenja, pa je ovo možda i dobar povod da učinimo nešto lijepo za okolinu, bilo da uredimo prostor oko kuće, pokupimo otpad u šetnji ili jednostavno povedemo više računa o tome gdje i kako odlažemo ono što nam više ne treba. A možda vam jutro bude i prilika za mali izlet ili šetnju. Ipak ponesite kišobran jer nas očekuje promjenjivo vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi mogući su ponegdje u Hercegovini te na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i u centralnim, istočnim i zapadnim krajevima. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevne od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Uz prvu jutarnju kafu budite uz nas, pripremili smo vam muziku, zanimljivosti, korisne savjete, preporuke za čitanje, ideje za vikend, a to su i recepti koji mogu poslužiti kao inspiracija za današnji jelovnik. Dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle, s vama se ovoga jutra druže Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Dolaskom jeseni mijenjaju se vremenski uslovi i naše navike, što može uticati i na zdravlje. Neke se tegobe upravo u ovom periodu pojavljuju češće nego inače. O tome govorimo u nastavku programa. Sezona gripe najčešće počinje u jesen, a broj oboljelih raste tokom zimskih mjeseci. Gripa je vrlo zarazna virusna bolest koja može izazvati visoku temperaturu, bolove u mišićima, kašalj i izražen umor. Vakcinacija protiv gripe jedan je od najboljih načina zaštite, posebno za osobe koje imaju veći rizik od komplikacija. Važno je redovno prati ruke te izbjegavati bliski kontakt sa oboljelima. Pad temperature i češći boravak u zatvorenim prostorima pogoduju širenju virusa koji uzrokuju prehladu. Najčešći simptomi su curenje ili začepljen nos, kihanje, grlobolja i kašalj. Jesenske alergije često izazivaju pelud, ambrozije i spore pljesni. Mogu se pojaviti kihanje, začepljen nos, curenje nosa i svrbež očiju. Jesenski alergeni mogu pogoršati simptome astme kod osoba koje boluju od te bolesti. Pelud, pljesan i respiratorne infekcije mogu izazvati kašalj, otežano disanje, pritisak u prsima ili piskanje pri disanju. Važno je redovno uzimati propisanu terapiju i pokušati izbjegavati poznate okidače. Osobe s astmom trebale bi sa svojim ljekarom imati dogovoren plan postupanja u slučaju pogoršanja simptoma. Hladnim vremenom mogu postati učestalije respiratorne infekcije poput bronhitisa i upale pluća. One mogu uzrokovati kašalj, temperaturu, slabost i probleme s disanjem, a neke mogu zahtijevati liječenje. Važno je održavati dobru higijenu disajnih puteva, izbjegavati pušenje i zaštititi se od hladnoće. Dobra ventilacija zatvorenih prostora također može smanjiti širenje respiratornih infekcija. Kod nekih ljudi dolaskom jeseni i kraćih dana mogu se pojaviti promjene raspoloženja, potištenost i manjak energije. Riječ je o sezonskom afektivnom poremećaju koji se najčešće javlja tokom jeseni i zime. Boravak na prirodnom svjetlu i redovna fizička aktivnost mogu pomoći u ublažavanju simptoma. Ako promjene raspoloženja postanu izražene ili dugotrajne, potrebno je potražiti stručnu pomoć.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Edukacija o sistemu zaštite i spašavanja ključ je pravovremene i efikasne reakcije u kriznim situacijama. Kako bismo građanima približili sve nivoe ovog kompleksnog sistema, danas razgovaramo sa Mirelom Uljić, pomoćnicom gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Analizirat ćemo organizaciju sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, nadležnosti organa koji brinu o sigurnosti stanovništva, te specifičnu ulogu i operativno djelovanje civilne zaštite na području grada Tuzle. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav slušateljima i gledateljima Radio Televizije 7.
1: Hvala lijepa. Evo, kako je u praksi postavljen naš krovni sistem zaštite i spašavanja u našoj zemlji i na koji način je zakonski definisana uloga samih građana unutar tog sistema?
2: Pa rekla bih da je i ova oblast zaštite i spašavanja zapravo prije svega uređena određenim zakonima, nizom podzakonskih propisa, da je od značaja za svaku zajednicu društvenu, tako za našu državu. Kad su u pitanju zakoni, to je prije svega jedan, obzirom na naše složeno ustrojstvo kao države sa dva entiteta, to je jedan na nivou države takozvani okvirni zakon o zaštiti i spašavanju, a potom obaveza je bila i oba entiteta su donijeli svoje entitetske zakone o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Bilo je to prije više, da tako kažem, 20-ak godina. Naš zakon, federalni zakon o zaštiti i spašavanju, zapravo podrazumijeva i u međuvremenu donesen je niz podzakonskih propisa kojim se pojedini segmenti ili oblasti malo detaljnije uređuju. Također, već duži niz godina aktuelno je, osim neke možda dvije do sad manje, nekoliko manjih izmjena, zapravo moglo se vidjeti u praksi šta je to što zakonom nije tako dobro ili bi se moglo bolje definisati i

0: Već nekoliko godina, da kažem, aktualizirano je pitanje izrade novog zakona federalnog o zaštiti i spašavanju, no međutim taj zakon još uvijek nije ugledao svjetlo dana. E, znači, mi ćemo sad govoriti po važećem ovom propisu uz napomenu da je u obavezi bio i kanton, i to je naš kanton, svaki kanton, pa i naš kanton uradio, donio zapravo svoj kantonalni zakon o zaštiti i spašavanju, i to su za nas, da kažem, obavezni zakonski okviri kojih se svaka jedinica lokalne samouprave mora pridržavati. Da bismo govorili o praktičnoj primjeni, zapravo moramo prvo vrlo dobro poznavati kakvi su to zakonski okviri. Naš zakon federalni i kantonalni zapravo kaže šta je to sistem zaštite i spašavanja. To je jedan prilično složen sistem koji zapravo uređuje vrlo važnu oblast života svakog od nas kao građana, a podrazumijeva programiranje, planiranje, organiziranje, provođenje, da kažem, čak savladavanje vještina zaštite i spašavanja prije svega ljudi, njihovog života i zdravlja, a onda i svih materijalnih dobara, pa tako kaže ovaj zakon šta se po tim podrazumijeva, uključujući i nadzor nad provođenjem svih tih mjera i aktivnosti, finansiranje svih tih poslova, a sve sa ciljem zapravo da se zaštiti život i zdravlje naših građana, njihove imovine, da se u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, čak uključujući ratna dejstva, zapravo broj nesreća svede koliko je moguće na minimum, da se broj žrtava također potencijalno svede na minimum, i da se posljedice od svih tih nesreća koje prijete, da tako kažem, određenoj mikropodručju, odnosno jedinici lokalne samouprave, svedu na minimum, a za slučaj da se to desi, da se što prije zapravo život vrati u normalno neko okruženje.
1: Dobro. A na koje se načine građani mogu dobiti tačne informacije i proći kroz onu osnovnu edukaciju o pravilnom postupanju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća?
0: Pa, evo, povezat ću otprilike odgovor na vaše pitanje sa činjenicom da je upravo vaša medijska kuća kao javno preduzeće zapravo jedna od naših u gradu Tuzli službi zaštite i spašavanja, i da mi prije svega oslanjajući se na ovaj medij kao na službu zaštite i spašavanja vrlo često objavljujemo, naravno i na drugim portalima, zavisno od opasnosti koja, za koju postoji vjerovatnoća da će se desiti, bilo to velike padavine, velike količine snijega, suša, eventualno klizišta ili odroni, mi zapravo blagovremeno po informacijama dobivenim sa višeg nivoa vlasti zapravo dajemo obavještenje našim građanima da se može desiti određena opasnost, i dajemo pri tome uvijek vrlo jednostavno, da kažem, iznesene preporuke na koji način i kako da postupaju. Prije svega, znači, i sam ovaj sistem zaštite i spašavanja bazira se, nije to doktrina koju je izmislila, da kažem, ova država ili ovaj sistem, nego je to u svakom društvu i u životu. Dakle, svako od nas mora prije svega voditi računa o sebi, znati kako zaštititi sebe upravo da bi kao zaštićen, opet ponavljam, s aspekta zdravlja i života, mogao pomoći nekom drugom. Znači, to je doktrina i u našem bivšem sistemu, to je čak vodilja i osnovni cilj i smisao primjera

0: radi onih naših, da tako kažem, snaga i profesionalne vatrogasne jedinice i naših službi zaštite i spašavanja, čak udruženja građana poput Gorske službe i spašavanja moraju biti jako obučeni, ali moraju prije svega voditi računa o sebi, svojoj bezbjednosti, da bi oni mogli pomoći nekom drugom. Znači, primjer, kroz primjer možda lakše će se našim građanima to reći, istovremeno svako to naše upozorenje i obavijest zapravo je jedna vrsta edukacije. I mi bismo voljeli, mislim, da se nikad ne desi bilo kakva opasnost, no međutim svaka jedinica lokalne samouprave, pa tako i grad Tuzla, ma kako bio, da tako kažem, osnažen u poređenju i sa našim susjedima, ali i sa većinom drugih jedinica lokalne samouprave, ranjivi smo po pitanju mnogih tih, da kažem, prirodnih ili drugih nesreća. Uzroci su razni. Reći ću samo, recimo, ove klimatske promjene, pa onda intenzivne kiše, pa onda suše, pa onda snijeg, pa topljenje snijega, pa klizanje terena, pa zemljotresi, pa mraz i tako dalje. Dakle, imamo otprilike 15 nekih vrlo važnih, naravno s različitom vjerovatnoćom pojave tih opasnosti, imamo ih definisane, o tome ćemo poslije govoriti. I za svaku od tih opasnosti, zapravo, ukoliko postoji opasnost da se desi, građani imaju blagovremeno obavještenje šta da radi, odnosno šta da ni u kom slučaju ne radi. A to je, dakle, da ukoliko su u pitanju velika količina kiše i, recimo, nabujali, jer su nam svi vodotoci bujičnog karaktera, nabujali vodotoci, da se ne smiju približavati koritu vodotoka, da ukoliko je, recimo, nivo vode bilo gdje, da je koja teče bujično ili ne, veći od pola metra, da čak niti ne zagaze u tu vodu, jer vrlo lako takva voda zapravo odnese i nesvjesno odnese i čovjeka i čak automobile. Potom je, ukoliko su u pitanju klizišta, svaki od naših, da tako kažem, sugrađana otprilike znaju da li žive na takvom području koje je sklono klizanju terena ili odronu, da se ne smiju, da čim vide pukotinu neku u zemlji koju dotad nisu primijetili, dakle, odmah treba da pozovu prije svega naš operativni centar, svi brojevi telefona već su više puta objavljeni, ali to nikad nije na odmet ponoviti. Znači, broj operativnog centra civilne zaštite grada Tuzle, koji radi 24 sata 7 dana u sedmici, je na raspolaganju, znači uvijek se javljaju, je 121, pa onda policija 122, pa onda vatrogasci naši 123, sve su to brojevi telefona, hitna medicinska pomoć 124, dakle, to su naši oni, da tako kažem, heroji na terenu koji su prvi na licu mjesta ukoliko zaista bude nešto zaista se desilo.
1: Pardon, ali evo, često pominjete da bi građani trebali, morali znati kako se ponašati dok heroji ne stignu na
0: pa da, upravo zato.
1: A da li ste vi zadovoljni onim znanjem koje posjeduju i naši građani i svijest koju imaju kako se ponašati?
0: Ono što ja zasigurno ovako mogu na prvu ukazati jeste da znanja te vrste zapravo nikad nije na odmet. Zašto? Zato što su to trenuci kad ipak možda panika i blokira racionalno, da kažem, reagovanje, i osim onih upozorenja za koja molimo mi iz službe civilne zaštite da pažljivo pročitaju svaki put kad se takvo jedno upozorenje ili obavijest da, jeste da bilo šta što im je sumnjivo treba da nazovu operativni centar. Zašto? Zato što će operativni centar odmah obavijestiti zapravo nas, stručna lica u službi civilne zaštite, koji u prvom sljedećem slobodnom momentu izlaze na teren svaki put i provjeravaju stanje na terenu. Primjera radi, sad u martu mjesecu, krajem marta i u aprilu, mi smo imali zaista jako visoke, da kažem, snježne nanose, znači intenzivne snježne u kombinaciji s kišnim padavinama. Imali smo za neke lokacije, pa više, reći ću, možda čak u toku jednog dana, 3, 4 ili 5 poziva, gdje su naše kolege, ali bez izuzetka, svaki put ponovo izlazili na tu istu lokaciju. Jer nismo smjeli reagovati. Nisam sigurna koliko je to zapravo, ne mogu reći pametno, ali koliko zapravo nam to ne troši naše resurse i naše kolege i njihovo vrijeme, jer možda na nekom drugom lokalitetu je bilo nešto malo hitnije, ali definitivno na svaki poziv registriran na operativni centar civilne zaštite pravi se službena zabilješka i stručna lica izlaze na teren. Ta stručna lica zapravo dalje na osnovu svog stručnog mišljenja usmjeravaju pravu reakciju, da li treba i koga od naših operativnih snaga poslati, je li to urgentno ili može sačekati dan, dva ili tri, to zapravo radimo u svakoj vanrednoj situaciji.
1: Dobro. Koja je primarna uloga civilne zaštite i ostalih nadležnih organa u sistemu, te kako su tačno podijeljene odgovornosti među različitim nivoima vlasti u kriznim situacijama?
0: Pa najjednostavnije rečeno, našim građanima jeste, ima, dakle, svaki nivo u našem entitetu ima svoj, da tako kažem, svoj niz poslova i zadataka. Na federalnom nivou, zapravo krovna naša institucija je Federalna uprava civilne zaštite. Na nivou kantona, to je kantonalna uprava civilne zaštite, ali uz dužno poštovanje, vrlo dobru saradnju, koordinaciju, zapravo cijeli sistem baziran je na poslovima i zadacima jedinice lokalne samouprave. To je vrlo jednostavno i logično. Zašto? Naime, problem se dešava na lokalnom nivou i na lokalnom nivou on se mora riješiti. Čak i sa aspekta finansiranja, a imaju određena, dakle, zakonom propisani izvori finansiranja, konkretno za zaštitu, oblast zaštite i spašavanja, to je pored budžeta jedinice lokalne samouprave, baš ono što bi rekli budžeta. Također dio budžeta su i takozvana namjenska sredstva, posebne naknade za zaštitu i spašavanje. Znači, od opremanja, nabavke opreme potrebne za reagovanje u vanrednim situacijama, od obučavanja pripadnika tog velikog sistema zaštite i spašavanja, i o tom sistemu možemo govoriti na našem lokalnom nivou, planiranja, programiranja, izrade svih mogućih dokumenata, a ima ih čitav sijaset, zapravo najveća odgovornost i zadaci jesu na jedinici lokalne samouprave. Mi smo ti koji smo prvi na udaru. Primjera radi, evo, bilo kakav, da tako kažem, da je informacija o problemu došla ili na nivo kantona ili na nivo federacije, svaki taj, da tako kažem, ta informacija o problemu spušta se na lokalni nivo, konkretno na službu civilne zaštite, gdje zapravo se traži da se poduzmu sve mjere i aktivnosti koje lokalna zajednica može i zapravo mora poduzeti.
1: A na koji način se koordinira vaš rad?
0: Koordinira se na način da imamo određene obaveze dostavljanja dokumenata koji također se donose na lokalnom nivou. Neki dokumenti se donose svake godine i o tome možemo razgovarati. Neki strateški se donose za malo duži period I svi ti dokumenti zapravo po našim zakonima i podzakonskim propisima o kojim sam prethodno govorila moraju biti

0: usklađeni sa višim nivom, ali o njima mora također da zna svaki viši nivo. Također imamo možda i što je logično malo čvršću saradnju sa nivom kantona u vidu prilično redovnih sastanaka odgovornih osoba u kantonalnoj upravi civilne zaštite sa rukovodiocima službi za civilne zaštite sa područja svih 13 jedinica lokalne samouprave našeg kantona. Na tim sastancima se redovno razgovara o vrlo aktuelnim, u tom momentu aktuelnim problemima koji su zajednički za svaku od naših jedinica, ali isto tako sa nivoa kantona postoje na godišnjem nivou i određeni, da tako kažem, javni pozivi gdje jedinice lokalne samouprave apliciraju u smislu finansijske podrške ili za primjera radi ili za obuke ili za nabavku određene materijalno-tehničke opreme.
1: A kakva su zakonska ovlaštenja nadležnih organa civilne zaštite kada je u pitanju proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće?
0: Dakle, sve vrlo precizno, precizirano je zakonima i onim podzakonskim propisima o kojima sam ranije govorila. Dakle, u slučaju kad nastane opasnost, čak imaju i procedure za period kad postoji neposredna opasnost od nastanka određene prirodne nesreće. Dakle, imaju procedure, dakle, kad se procijeni, a ima više kriterijalna, da tako kažem, analiza procjene okolnosti na terenu, da li se proglašava ili se ne proglašava stanje prirodne ili neke druge nesreće. I u tom slučaju, dakle, na prijedlog prije svega službe civilne zaštite, gradskog štaba civilne zaštite,
1: lokalne,
0: gradonačelnik je taj, ako govorimo o, dakle, opasnosti koja nastaje ili nesreći koju treba proglasiti na nivou jedne jedinice lokalne samouprave. Onda je, dakle, zapravo gradonačelnik, načelnik ili gradonačelnik taj koji donosi odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Nakon toga sve, da tako kažem, odluke i naredbe donosi gradski, odnosno općinski štab civilne zaštite. Dakle, isključivo se postupa po naredbama, odnosno odlukama gradskog ili općinskog štaba civilne zaštite. Ne znači da neće biti, želim da ne bude. Svi zapravo to želimo. Mi već nekoliko godina na području grada Tuzle imali smo, dakle, problema. Imali smo čak i, da tako kažem, proglašenja neposredne opasnosti, ali proglašenja baš stanja prirodne nesreće zapravo nije bilo u zadnjih nekoliko godina. Ja se nadam, iskreno, da neće biti niti u narednom periodu, ali, dakle, po pitanju proglašenja, donošenja odluke o proglašenju prirodne nesreće, dakle, nadležnost gradonačelnika, u našem slučaju, naš gradonačelnik je, kad govorimo o Tuzli, istovremeno ne mora, po zakonu, dakle, ne mora biti, ali on je istovremeno i komandant štaba civilne zaštite.
1: Dobro. S kojim se logističkim i operativnim izazovima nadležni organi najčešće susreću tokom provođenja mjere zaštite i spašavanja na širem nivou?
0: Pa, ja bih rekla da pretpostavljam zapravo da je upravo na nivou, lokalnom nivou, najveći problem u većini lokalnih zajednica nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetno opremanje struktura civilne zaštite. To je jedan problem. Drugi problem jeste, da tako kažem, potreba kontinuirane, raznovrsne obuke svih pripadnika službi zaštite i spašavanja, jedinica zaštite i spašavanja, pa samog štaba civilne zaštite u jednoj jedinici lokalne samouprave, jer zaista znanja prvo nikad nije dostupno.

0: života. Okolnosti se mijenjaju, mislim, generalno, nevezano samo da tako kažem za našu državu, već sve češće se suočavamo sa sve većim izazovima, sve izraženijim situacijama, prije svega zbog tih klimatskih promjena, dakle izraženim količinama padavina u jako kratkom vremenu ili sa sušnim periodima u nevjerovatno dugom periodu vremena. To nije samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, evo cijela jeste. Evo da govorimo, da krenemo od Balkana ili cijele Evropi, pa ćemo vidjeti da zapravo i mnogo jače i razvijenije zemlje se sa tim problemima susreću. Znači, treba dobro izbalansirati sa onoliko sredstava sa koliko raspolaže jedna jedinica lokalne samouprave, da nekakav optimum i balans napravi. Šta će nabaviti od opreme koja je nužna i neophodna jedne godine, na koju vrstu obuke će zapravo svoje pripadnike službi zaštite i spašavanja poslati, a istovremeno to znanje koje oni steknu treba prenijeti, kako vi kažete, na naše sugrađane. Nije to, samo jedan od vidova prenošenja znanja, evo da tako kažem, putem medija ona obavještenja. Ali naši pripadnici, prije svega profesionalne vatrogasne jedinice, su kontinuirano svake godine u školama, gdje zapravo školskoj populaciji, školskom uzrastu prenosi ona znanja koja treba da znaju. Znanje je i znat, i naravno i osoblju, i njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima. Znanje je zapravo jedan jednostavan primjer kako da najkraćim putem u slučaju opasnosti i potrebe da napustite određeni objekat u kojem boravite, to trebate da uradite. Recimo, i to je nešto što treba naučiti naše, da tako kažem, i mlade i starije sugrađane.
1: Dakle, kada pređemo na lokalni nivo, kakva je specifična uloga grada Tuzle i gradske službe civilne zaštite u preventivnom djelovanju i odgovoru na specifične izazove našeg terena? Evo, vi ste već i počeli i odgovarati na to pitanje, a i pa eto, cijelo vrijeme i provlačite važnost toga.
0: Ono što je važno da naši građani znaju, dakle, naša služba civilne zaštite ima tačno propisane poslove i zadatke koji su definisani za svaku službu u gradskoj upravi grada Tuzle. Ti poslovi i zadaci moraju biti usklađeni sa onim propisima o kojima smo govorili. Fokusirat ću se sad samo, dakle, na zaštitu i spašavanje, iako u službi civilne zaštite grada Tuzle imaju, kao što naši sugrađani znaju, dakle, ima konkretno i odjeljenje koje se bavi održavanjem i upravljanjem zajedničkim uređajima i dijelovima u kolektivnim stambenim objektima u zgradama gdje postoje upravitelji, ali evo, današnja tema je zaštita i spašavanje, pa ćemo se na to fokusirati. Dakle, prvo su na taj način specificirani i definisani naši poslovi i zadaci. Dakle, istovremeno naša služba civilne zaštite, ona obavlja poslove, pa ja bih rekla, sekretarijata gradskog štaba civilne zaštite. U gradskom štabu civilne zaštite, na čijem čelu je komandant, naš gradonačelnik, po zakonu, da tako kažem, je propisano da je načelnik štaba zapravo rukovodilac službe civilne zaštite, i onda su, dakle, drugi članovi iz relevantnih oblasti koji svojim odlukama zapravo usmjeravaju u onom momentu kad nastane opasnost reakciju na terenu, upućujući sve službe zaštite i spašavanja, jedinice koje treba da budu na terenu, ali istovremeno i jako vodi računa o druge dvije faze koje su

0: Tuča, visoki snijeg, snježni nanosi, suša, epizotije, znači bolesti koje se sa životinja prenose na ljude, mrazi, hladnoća, tehničko-tehnološke nesreće, požari, također smo vrlo ranjivi, zagađenje zraka, velike saobraćajne nesreće i zagađenost minsko eksplozivnim i neeksplodiranim sredstvima. E, znači svaka od ovih mjera zapravo ima tri faze. Najvažnija je preventiva. O tome na preventivu zapravo grad Tuzla generalno, gradski štab civilne zaštite, služba civilne zaštite, sve strukture civilne zaštite jako se fokusiraju, jer zapravo baviti se preventivom znači imati manje posla u onoj sljedećoj drugoj fazi, to je znači kad nastane stanje nesreće ili opasnost od nastanka, to je reakcija na terenu. Znači što smo bolje se fokusirali na preventivu, ipak smo smanjili sve moguće štetne posljedice.
1: A na koji način se fokusirate na preventivu?
0: Pa na način da recimo u kontinuitetu radimo takozvana, sve nam je to propisano strateškim dokumentima koje naši sugrađani mogu otvoriti na web stranici grada, čak i to smo dostupno stavili, a to znači da u kontinuitetu, što su naši sugrađani zapravo vidjeli, radimo takozvane interventne hitne sanacionalne mjere, znači tamo gde, da ne bi došlo do pogoršanja stanja na terenu, planiramo uz saglasnost štaba, dakle prepoznajemo lokacije, kreiramo liste prioriteta i na terenu zapravo radimo te interventne mjere, prije svega kad su u pitanju klizišta. A evo od ove godine, nismo do ove godine, to je radila dominantno služba za komunalne poslove, zapravo služba civilne zaštite polako će preuzeti i poslove recimo čišćenja od nanosa prirodnih i regulisanih korita vodotoka. Na taj način zapravo će se, to je i do sad vrlo korektno i kontinuirano radilo u zadnjih možda 5-6 godina služba za komunalne poslove, ali to će, pretpostavljamo, u narednom periodu polako preuzeti služba civilne zaštite. Na taj način ćemo povećati proticajni prirodni ili regulisani proticajni profil naših vodotoka, odnosno smanjiti mogućnost od izljevanja iz korita i plavljenja okolnih objekata. I niz je drugih, da tako kažem, preventiv. Preventiva je na neki način, evo, i upoznavanje naših sugrađana o tome šta oni mogu uraditi ili ne treba da rade. Ono što možda neće se puno svidjeti našim sugrađanima, ali kad samo malo bolje porazmisle, zapravo vidjet će da je to jedna činjenica. Dakle, većina problema koji se desi na terenu po pitanju odrona i klizišta zapravo uzrokovani su ljudskim faktorom.
1: Ili je gradnja,
0: dakle, na nedozvoljenom području, ili je zasjecanje ili iskopi koji nisu rađeni pod stručnim nadzorom, a dovoljna je činjenica, zašto kažem da smo ranjivi, dovoljna je činjenica da preko 2000 klizišta je već odavno, da kažem, prostorno-planskom dokumentacijom kartirano na području grada Tuzle. Takvo nam je područje, takva je konfiguracija terena, to je s jedne strane, a s druge strane, recimo, svi naši vodotoci, dominantno Jala Solina, mislim, mi nemamo sad da kažem neke velike rijeke rijekom, one su bujičnog karaktera. Znači, većinom godine, kad nema ili ima neke male količine padavina, evo svjedokom smo koliko su to mali protoci koji teku našim tim rijekama, a onda ukoliko se desi da nam samo kiša pada, evo da tako kažem, možda 30 litara po metru kvadratnom, pa u jednom danu, ne mora biti u kraćem periodu,

0: Dakle, mi imamo bujice, imamo izuzetno veliki omjer sad tih, da kažem, velikih voda koje se, naravno, te velike vode u tom momentu se desi i prođu, ali naprave prilično velike štete, pogotovo tamo gdje naši vodotoci nisu regulisani, dakle, ne kao što je kroz centar grada Tuzle. Isto tako, vrlo dobro su poznate lokacije uz vodotoke gdje zapravo ne treba graditi objekte. A svjedocima smo da su uglavnom uz takve vodotoke, pa čini im se tik uz vodotok napravljeni objekti, gdje onda nije čudo da se dešavaju štete od plavljenja.
1: Svemo je to koliko je bitna i edukacija i te sve te preventivne radnje. Nažalost, nemamo više vremena, kompleksan je sistem koji pokrivate. Evo za kraj, na koji način građani Tuzle mogu ostvariti direktan kontakt s gradskom službom civilne zaštite, prijaviti uočene opasnosti ili se aktivno uključiti u obuke?
0: Operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Telefon 121 je besplatan i uvijek dostupan. Na taj broj telefona mogu naši sugrađani i prijaviti nešto što im, da tako kažem, im je kao opasnost sumnjivo, ali istovremeno i sve druge informacije mogu dobiti, mogu, da tako kažem, tražiti, možda ih neće dobiti odmah, ali zasigurno će dobiti povratnu informaciju. Pored ovog broja, odnosno operativnog centra, ono što ja mogu sa sigurnošću reći jeste da također 123 broj profesionalne vatrogasne jedinice, koji je također besplatan, je na raspolaganju našim sugrađanima 24 sata. I iskreno se nadam da da neće biti potrebe za takve pozive, ali kad god nastane najmanja sumnja, ti telefoni, odnosno naše kolege su i mi na raspolaganju našim sugrađanima.
1: Ide građani, prate i slušaju preporuke koje je upućete.
0: To je zaista savjet broj jedan, da pažljivo se zapravo pročitaju u svakoj onoj našoj obavijesti koju damo. Nismo ni mi, da tako kažem, to sve sami osmislili, nego su tu preporuke, da kažemo, od međunarodnih konvencija, pa spušteno na naš lokalni nivo.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.

Najavljujući modne trendove za 2024. godinu, modni stručnjaci na svoje su popise stavili traperice s podvrnutim rubom. Njihove najave sada se pokazuju tačnim jer su podvrnute traperice sve češći dio modnih kombinacija. Traperice s podvrnutim rubom su komad koji u svaku kombinaciju na jednostavan način čini zanimljivijom. Dobro je i to što ne morate kupovati nove traperice kako biste se priklonili tom trendu. Dovoljno je podvrnuti rub trapericama koje već posjedujete. Zaključak je jednostavan. Svake traperice, pa tako i ove, izgledaju sjajno u raznim varijantama, tako da za podvrnute nogavice ima mjesta u svakoj garderobi. Vožnja bicikla odlična je aktivnost u svakom slučaju, ali ako bicikl vozite radi gubitka kilograma, vožnju ipak morate strukturirati drugačije nego što to radite kada se ležerno vozite u društvu s prijateljima. Bicikliranje je aktivnost koja pomaže u smanjenju stresa i omogućava vam uživanje na otvorenom. Pri slaganju plana možete upotrijebiti savjete koje vam donosimo u nastavku. U svoj dnevnik zapišite brojku i postavite cilj da smanjite količinu potrebnog vremena za prelazak iste udaljenosti i rute. Kako se nivo vaše kondicije bude poboljšavao, moći ćete prijeći više kilometara za manje vremena i sagorijevat ćete više kalorija tokom procesa. Ako vam je gubitak težine primarni cilj, intenzitet vježbanja vrlo je bitan. Bicikl koji će vam najbolje pomoći u procesu mršavljenja jeste onaj koji ćete voziti redovno. Važno je da isprobate više opcija i odaberete onu koja najbolje odgovara vama i vašem tijelu. Posavjetujte se s prodavačima koji će znati koja bi vam opcija mogla odgovarati. Ako ste ovog ljeta u svoj vrt željeli ubaciti neku novu biljku, neka divni prkos također bude opcija. Sitna, otporna i sasvim skromna biljka vrlo je zahvalna za uzgoj, pa nećete imati puno brige, a rezultat je vrt prekriven sitnim ružicama koje se kupaju na suncu. Grandiflora u naše vrtove dolazi iz Južne Amerike, a pripada porodici tušnjiva. Dolazi u više vrsta, ali u našoj ćemo se okolini najčešće susresti sa šarenim cvjetićima imena prkos. Etimologija pa kaže da naziv portulaka znači mala vrata, zbog otvora na plodu iz kojih ispada sjeme, dok grandiflora znači biljka koja krupno bujno cvjeta. Njegove cvjetne glavice otvaraju se s obzirom na dio dana, a mogu biti gušće ili rjeđe. Bolje uspijeva ukoliko se prvo posije u posudice, te kasnije presadi na grejs.

Knjiga Voljena jedno je od najznačajnijih ostvarenja američke književnosti, roman za koji je Toni Morrison dobila Pulitzerovu nagradu. U teškim godinama koje su slijedile nakon građanskog rata, odbjegla robinja Seta živi u Ohaju, progonjena košmarnim sjećanjima na slatki dom, farmu na kojoj je živjela. Njen novi dom zaposjednuo je destruktivni duh koji čini sve da je oteža život, ali prema kojem ona osjeća beskrajnu nježnost. To je Voljena, njena kći koja je u vrijeme bjegstva u strahu da će biti uhvaćena i svirepo kažnjena, oduzela život. Na dječjem grobu nema čak ni imena, kao epitaf urezano je samo Voljena. Pričom o sudbini junaka ovog romana prikazuju se sve strahote ropstva, otimanja iz rodne zemlje, ubijanja, mučenja, ponižavanja, da bi napokon slobodni, ti ljudi slomljeni i poraženi, morali da se bore sa teškim krizama identiteta i traumama koje su doživjeli, potiskujući prošlost u najdublje kutke uma, ne bili uopšte mogli da nastave da žive, ili prije da konačno počnu da žive. Kroz sav taj mrak vodi ih jedino iskra slobode, koja je dragocjenija i od samog života. Zureći neustrašivo u ambis ropstva, ovaj opčinjujući roman transformiše istoriju u priču koja je snažna poput egzodusa i intimna poput uspavanke. Voljena je još jedan trijumf Toni Morrison. Zaista, njena svestranost, vještina i dijapazon emocija ne poznaju granice. Ukoliko postoji kakve sumnje u njen status jednog od najznačajnijih romanopisaca u Americi, ne samo svoje generacije, već uopšte, roman Voljena će ih sve raspršiti, poručuju kritičari i dodaju da ona spaja užas i ljepotu u priči koja će vas veoma potresiti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Miris lavande mnoge podsjeća na ljeto, čiste ormare i bašte pune ljubičastih cvjetova, ali ova biljka ima mnogo dužu tradiciju upotrebe od običnog ukrasa. Lavanda se vjekovima koristi u narodnoj i tradicionalnoj medicini, a danas se najčešće povezuje sa opuštanjem, kvalitetnim snom i ublažavanjem napetosti. Njena svojstva istražuju se i u savremenoj medicini, naročito kada je riječ o aromaterapiji i blagim tegobama povezanim sa stresom. Najpoznatija je njena primjena kod opuštanja. Miris lavande kod nekih ljudi može doprinijeti osjećaju smirenosti, naročito pred spavanje. Čaj od lavande tradicionalno se pije u večernjim satima, mada količina i koncentracija biljke imaju značaj i nije potrebno praviti veoma jak napitak. Lavanda se može koristiti i kao miris u prostoru ili u preparatima namijenjenim aromaterapiji. Posebno treba napraviti razliku između osušene biljke, čaja i eteričnog ulja. Eterično ulje lavande je veoma koncentrisano i ne treba ga piti na svoju ruku. Direktno nanošenje nerazblaženog ulja na kožu može izazvati iritaciju ili alergijsku reakciju, pa se za takvu primjenu koriste odgovarajuće formulacije i razblaživanje. Kod osoba koje imaju alergije ili veoma osjetljivu kožu potreban je i dodatni oprez. Lavanda može imati svoje mjesto u svakodnevnoj rutini, naročito kao dio rituala za smirivanje pred spavanje. Međutim, ako su nesanica, anksioznost, glavobolje ili druge tegobe učestale i izražene, nije dobro oslanjati se samo na biljke. Prijatan miris može pomoći da se opustimo, ali nije zamjena za liječenje zdravstvenog problema.

0: sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune 2 godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati u čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana. Dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo, nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste, koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
1: Na sreću, već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bih da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo i nešto što je luksuzno. U stvari, ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijede koliko želi da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi i uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje. Tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase, koja može da ide u oba pravca, i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
0: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana, recimo, za zdrave i za bolesne, nije ista.
1: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
0: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
1: Pa evo, spomenuli ste da
0: jedno drugo,
1: tako,
0: je
1: jedno drugo vuče upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa 2 ili 3 simptoma, odnosno sa 2 ili 3 stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ni uključivala u pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste traže kada govori, kada žele regulisati svoju tjelesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricioniste bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još 2 nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima. I evo u Tuzli imamo 2 ili 3 lica koja u stvari na području cijelog tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem, jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
0: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
1: Tako je, i tekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem, bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom tjelesnom masom, i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima. I evo, na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za endokrini sistem i za druge hormone hormonske statuse ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno začeće, dojenje,

0: je trudnoću i tako dalje. Muškarci vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrane, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće. I ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu, zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrši nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak kod nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili, evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje. Pa prije svega moramo dogovoriti način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane. I nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo, na sreću, u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno, jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro, pa ne moramo dirati, uslovno rečeno, i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koji su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje umjere između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to idealna figura koju mi težimo. Ali ono što je vrlo bitno jeste da takav analizator ne prepoznaje idealnu tjelesnu masu kao onu koju mi vidimo u nekim tablicama koje su ranije korištene, nego on zaista uzima u obzir spol, životnu dob, fizičku aktivnost i trenutno zdravstveno stanje sa određenim ciljem. Dakle, ukoliko mi postavimo da je nama cilj povećanje proteinske ili mišićne strukture, on nas upućuje upravo na to. Što znači da žena koja recimo dođe od 45 godina i koja ima potpuno drugačije preferencije ili životni stil, imaće potpuno drugačije rezultate. Na taj način, evo, mi upravo uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj.
0: Apsolutno, apsolutno. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama, potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnosti naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati. I evo, kroz praksu ja već vidim da to može biti razlika između 5 do 15 kg. Tako da ponekada ne govorimo samo o uputama, nego i o ličnim preferencijama kuda se dalje klijent želi usmjeravati.
1: I evo, nakon 2 godine rada, šta ste zaključili, gdje su najveći problemi?
0: Problemi su iskreno svuda oko nas, ali sa druge strane, ja sam neko ko uvijek traži i zahvalu i zadovoljstvo onome što prepoznajemo, tako da evo, kao nutricionista u praksi, sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost 3. ili 4. stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojeno od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako.

0: dalje osobe koje ne žele prihvatiti taj problem, pa onda sarađuju sa nutricionistom. I neki krajnji problem koji je, da kažem, u drugoj krajnosti, na drugoj strani upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš pod kontrolom nutricioniste i poslije smo rekreativac, ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja, goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, u javnim istupima i govorima, i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Posle te početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki i više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema, i zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko, i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktori, vrlo često predočim potencijalne posljedice, i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohemijski parametri i fizički parametri ne podudaraju sa našim očekivanjima, onda moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godine.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: Griješimo u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan, jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada
1: zdravlje
0: možemo da stavimo. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta, i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo šta nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo šta to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome šta će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuju u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćerku od 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovati paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje, jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava ishrana, tu nema nekih dilema, nutricionisti svi znaju šta je zdrava ishrana, međutim u nekim tehničkim pitanjima znaju se razilaziti nutricionisti, pogotovo kad su u pitanju dijete, kad ima šavljenje u pitanju, pa ćete čuti recimo jedan tvrdi da se mora 5 obroka, jedan tvrdi 3, jedan insistira na mesu, jedan na mlijeku, mislim, tako razumijete o čemu govorim.
0: Apsolutno.
1: Zašto dolazi do tih razlika?
0: Pa to su

0: postulati ili neka pravila koja zaista u nutricionizmu postoje, čak se nazivaju drugačijim imenima i te dietoterapije, odnosno dijete koje su usmjerene ka smanjenju, odnosno regulisanju kalorijskog unosa, upravo mogu biti rigidne i biti raspoređene u manji ili veći broj obroka sa određenim namirnicama ili isključivanjem određenih namirnica i tako dalje. I evo tu se vraćamo na onaj odgovor zašto je bitno individualizirati svoj pristup. Iskoristit ću ovu priliku i reći primjer od jučer, kada mi je došla jedna djevojčica koja ima 16 godina, sada je na raspustu, uskoro kreće ponovo školska godina, vraća se u školu, ona je u toku dana za dva svoja obroka sama kod kući. Dakle, mi moramo prilagoditi ishranu tom djetetu ili toj odrasloj osobi koja treba sama ili uz pomoć drugih da organizuje svoje obročenje, je li to nešto što zahtjeva duži proces pripreme ili kraći, i već vidimo odgovor da 3 ili 5 obroka ne mogu biti univerzalno pravilo ili univerzalna smjernica za sve ljude. Sa druge strane, postoji proces koji je danas vrlo poznat kao autofagija, on podrazumijeva, namjenski ga spominjem jer ljudi danas posižu za takvim rigidnim sistemima, i on upravo podrazumijeva proces posta, odnosno ne unosa hrane duži vremenski period uz samo unos vode ili tečnosti, što nam govori da možemo otići u drugu krajnost kada imamo 1 ili 2 obroka, a ne 5 obroka, i to recimo možemo preporučiti, možemo opravdavati ljudima i pojedincima koji su potpuno zdravi, koji imaju određene preferencije ili ciljeve vezano za trenažni proces, za redukciju telesne mase jer su pod određenim sistemima u sportskom pogledu, ali ne za zdrave pojedince ili domaćicu kod kuće, dijete koji je u fazi raste razvoja, adolescente ili studente koji,
1: dakle,
0: treba da polažu ispite. Tako da apsolutno niti jedna dijeta u smislu redukcije, niti dijetoterapija za bolesne, niti sam program ishrane za zdrave ljude ne mogu i ne smiju biti isti.
1: Tamo sam vas htjela pitati koju dijetu vi preferirate, međutim, evo i sami ste rekli da je i to individualno, dakle nekome ćete preporučiti nešto, nekom nešto, ali evo ono uopšteno i najčešće koja je ovako, možda ta autofagija o kojoj toliko priče.
0: Lično autofagiju ne preporučujem. Ne preporučujem za sve i svakoga. Dobro. Ona baš mora biti pod usmjerenim sistemom i nadzorom, zato što može dovesti do naglog pada šećera, do intenzivne gladi, do rasta hormona grelina, rasta prirodnog inzulina koji traži šećer u krvi, tako da može dovesti do nekih posljedica čak u toku dana, a posebno nakon dugoročne primjene kod ljudi sa kojima se možda nećemo znati kako odgovoriti ili šta uraditi sami sa sobom u tom trenutku, ili ćemo pozvati hitnu pa onda reći da smo na procesu autofagije. Tako da to nije univerzalno rješenje, ali ako govorimo o zdravom pojedincu koji želi da usmjeri ili da reguliše svoju tjelesnu masu, a da svoju ishranu prilagodi svojim dnevnim potrebama, idealno bi bilo da on zaista ima 2 do 4 obroka, i optimalno je to možda imati 2 neka veća obroka sa 1 ili 2 manja obroka, tako da već govorimo o neka ukupna 4 obroka, ali imati na umu da obrok ne mora biti nešto što je veliko ili glamurozno servirano, izneseno. Obročenje za naš organizam je i 1 jogurt. Obročenje je i 2 komada jabuke. Obročenje je i unos, evo danas, lubenice. Porcija mesa sa povrćem. Dakle, govorimo o različitim obrocima. Obroci mogu da budu manji ili veći. I ispričat ću ovo upravo radi onih koji nas slušaju ili gledaju. Jedan klijent je nedavno meni rekao: "Dobro, Mirha, nisam znao da je 4. obrok čaj." Tako da ponekad kada nemamo prostora, da, moramo propagirati ili čajeve ili zdrave napitke koji nam trebaju biti u momentu unosa kao obrok, iako ne govorimo o visokim kalorijskim vrijednostima.
1: Kad kažemo uravnotežena, balansirana ishrana, šta podrazumijevamo po tim?
0: U našem sistemu prepoznajemo 9 grupa različitih namirnica i prepoznajemo piramidu prehrane koja obuhvata sve ugljikohidrate, proteine i masnoće. Tako da uravnotežena i balansirana prehrana idealno bi trebala sadržavati sve od toga. Dakle, da govorimo i o mliječnim proizvodima, mlijeku, mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću, žitaricama, mahunarkama, gljivama. Dakle, svim kombinacijama, pa čak i onim rafiniranim proizvodima koji se unose u malim kombinacijama, jer samo takva raznovrsna i izbalansirana ishrana stvarno nas neće dovesti do depresije, anksioznosti, umora, iscrpljenosti i nezadovoljstva samim sobom nakon nekog programa ishrani.
1: Dobro, koji su znaci nutritivnih deficita?
0: Što se tiče nutritivnih deficita, zavisno od toga šta nam nedostaje, možemo ih prepoznavati sve ukupno u svom organizmu na različite načine. Ono što se najčešće kao prvo pojavljuje, i evo što mi odmah sine u misli, jeste taj umor, osjećaj iscrpljenosti, osjećaj nenaspavanosti, konstantna potreba za unosom obroka jer imamo potrebu da nam nešto nedostaje.

U rubrici Kuhajte sa sedmicom donosimo vam recept za sendviče od kuhanog krompira. Potrebni sastojci za 4 sendviča: 600 g krompira, 1 jaje, 1 kafena kašika granula crvenog luka, 40 g parmezana, 4 čena sjeckanog bijelog luka, 100 g prezle, 1 stupena kašika lista peršuna, 1 šaka špinata, so biber ulje, 200 g šunke za picu, 200 g elementaler sira. Postupak pripreme. Ogulimo i skuhamo 600 g krompira, te ga izniječimo viljuškom i dobili smo oko 500 g pirea. Malo prohladimo pa dodajemo 1 jaje, 1 kafenu kašiku granula crvenog luka, 40 g parmezana, 4 čena sjeckanog bijelog luka, 20 g prezle, 1 stupenu kašiku sjeckanog lista peršuna, 1 šaku dobro opranog i usitnjenog špinata. Posolimo, pobiberimo, sve dobro rukom izmiješamo i u kalupima promjera 7 cm pravimo valjčiće debljine cirka 1 cm. Pravimo 8 valjčića pa ih paniramo u prezlu i kratko prepržimo u tavi na šporetu na malo maslinovog ulja.

U međuvremenu smo istim kalupom spremili po 4 komada pizza šunke debljine cirka 7 mm. Elementaler sira iste debljine u vatrostalnu posudu obloženu papirom za pečenje poredamo. 4 valjiša od paniranog krompira, pa na svaki stavimo po kolut šunke i preko kolut sira. Završimo sa kolutom paniranog krompira. Pečemo 15 minuta u rerni zagrijanoj na 200 stepeni. Prijatno!

0: jedan učesnik može osvojiti wellness tretman, masaža put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bom Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: biti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba.

0: te događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Iako je do održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo još nešto malo više od 15 dana, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije pronašla oko 2000 operatera koji bi trebalo da budu zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera, kao i tehnička podrška tokom cijelog izbornog dana. Više u prilogu Aleksandre Andrić.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je raspisala konkurs kojim traži operatere, ali je veliko pitanje da li će uspjeti naći potreban broj s obzirom na to da je do izbora ostalo još malo vremena, a da je plan da na svakom od oko 5200 biračkih mjesta bude po jedan operater. To je samo jedan od problema koji postoji, istakao je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
3: Ono gdje ja imam jako veliku bojazan jeste što smo mi na 20 dana od izbornog dana, a ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan. Ono što dobijamo sa terena jeste da obuke stranačkih članova biračkih odbora ili još nisu ni počele, ili se također rade teorijski bez praktične primjene na ovaj novim tehnologija na izborni dan. I ono što imam također informaciju, ovo što ste vi rekli, da nedostaje zapravo polovina planiranog broja operatera koji se moraju angažovati, i također da ti operateri gdje su već angažovani u pojedinim opštinskim i gradskim izbornim komisijama zapravo još uvijek nisu prošli adekvatnu obuku. Mi smo imali simulacije u do sada, čini mi se, 5 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Sretali smo operatere koji nisu bili u stanju da demonstriraju na koji način oprema radi, već je zapravo naša PR osoba demonstrirala to i građanima i operaterima, jer je imala iskustvo prethodnih uličnih akcija, odnosno simulacija. To je ono što zabrinjava, da mi imamo vrlo malo vremena da obučimo članove biračkih odbora za njihov posao na izborni dan.
2: Pošto se radi o novoj tehnologiji koja će biti upotrijebljena na ovogodišnjim izborima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizovala je testne izbore. Prema riječima Irene Hadžiavdić iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, testni izbori su trebali pokazati i organizacione sposobnosti CIK-a i izborne administracije na terenu, kao i samog dobavljača, a svaki od tih segmenata je prema njenim riječima imao svoje nedostatke.
4: Test još uvijek nije ni završen, on je uspješan u 112 općina, odličan po pitanju prenosa transmisije rezultata, biometrijske identifikacije, to sve ide u procentima uspješnosti preko 97 do čak 99,95% kada govorimo recimo o očitavanju QR kodova, pošto je svaki glasački listić za svakog birača personaliziran, mada nema veze između identiteta birača i listića, ta veza se ne može uspostaviti, ali birač može biti siguran da glas koji da, da je automatski zabilježen i da ga možemo provjeriti, pogotovo ako on bude manipuliran tokom ručnog brojanja. Tako da sada radimo upravo provjeru tog drugog seta.

a to je da su sve komisije nakon ovog elektronskog prenosa imale obavezu da unesu rezultate ručnog brojanja i da tu mrežu provjerimo, tako da za nas test još uvijek traje. Nažalost, nemamo vremena za nove testove, bilo bi divno da smo imali i dodatne pilot projekte i puno više probnih testova i testnih izbora.

0: 15. oktobar. Na Trgu Slobode u Tuzli održana je ulična kampanja koju je u okviru Dana građanskog učešća organizovao Omladinski resursni centar. Aktivnosti su objedinile izložbu Neuspjeha i Zid želja, kroz koje su građani imali priliku ukazati na probleme u svojoj zajednici, prepoznati pozitivne promjene te iznijeti prijedloge o tome šta u Tuzli treba mijenjati i unaprijediti. Cilj kampanje bio je otvoriti prostor za direktno učešće građana i potaknuti ih da svojim idejama doprinesu razvoju zajednice. U Tuzli su nedavno potpisani ugovori o sanaciji putnih pravaca u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Radovima će biti poboljšani uslovi saobraćaja i svakodnevnog kretanja stanovnika. Više u prilogu Irme Krđalić.
1: U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori o izvođenju radova na sanaciji dva putna pravca na području grada. Radovi će biti realizovani u mjesnim zajednicama Dokan i Požarnica, odnosno u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
2: Također, grad Tuzla putem službe za komunalne poslove aplicirali smo prema federalnoj vladi, odnosno nadležnom federalnom ministarstvu za raseljena lica sa dva projekta u prvoj fazi koji će se realizovati evo, čim se steknu uslovi na terenu i provođenjem određenih postupaka. Radi se o putnom pravcu u Crnom Blatu, znači tu imamo da kažemo degradirano oštećene putni pravac i drugi je putni pravac u Cviljevini. Evo ovim putem također se zahvaljujemo Vladi Federaciji kao i nadležnom Federalnom ministarstvu za raseljena lica što su prepoznali značaj ovih projekata, odnosno značaj sanacije putnih pravaca u povratničkim naseljima, tako da evo realizacijom naravno poboljšat ćemo kvalitet i uslove života tih građana sami, time i cjelokupnog grada Tuzle.
1: Sanacijom putnih pravaca bit će poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja, ali i svakodnevnog kretanja stanovnika ovih naselja. Mulać je ovom prilikom istakao da će procedure oko izbora izvođača radova, nadzora i same realizacije izgradnje provoditi resorno ministarstvo.
0: Na Trgu Slobode u Tuzli počeo je 21. Međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. U okviru programa će biti upriličena dodjela posebnih priznanja kao i certifikata i izvještaja za sve kontrolisane uzorke meda. Sajam okuplja pčelare i ljubitelje pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se s ponudom domaćih proizvođača.
3: Iz kulture.
0: U Tuzli je krajem jula počela restauracija monumentalne slike Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojzinovića. Djelo koje decenijama zauzima posebno mjesto u ateljeu ovog velikog bosansko-hercegovačkog umjetnika, prvi put prolazi kroz sveobuhvatan konzervatorsko-restauratorski zahvat. Cilj nije dovršiti sliku, već sačuvati ono što je umjetnik ostavio iza sebe. Više u prilogu Indire Saltović.
4: Monumentalno platno Ismeta Mujezinovića već decenijama svjedoči o vremenu u kojem je nastalo. Sada, po prvi put, prolazi kroz cjelovit konzervatorsko-restauratorski tretman. Stručni tim prije početka radova detaljno je ispitao stanje slike i odredio metode kojima će biti zaštićena bez narušavanja njenog izvornog izgleda.
5: Do sada nije bilo intervencija na ovoj slici. Koliko god se nama činilo zapravo da ona izgleda loše, stanje nije bilo uopšte tako kritično, međutim ovo je bilo krajnje vrijeme da se restauracija i sama konzervacija, odnosno da se slika zaštiti za budući period. Dakle, nakon što se izvrše ovi osnovni poslovi, ona će narednih sigurno 40 godina biti poprilično dobro zaštićena od vanjskih uticaja.
4: Posebnost ovog dijela je i u tome što ono neće biti dovršeno. Mujezinović ga je stvarao do svoje smrti, a nedovršenost je danas njegov važan dio. U terminologiji umjetnosti takav se pristup označava izrazom non finito. Restauratori nastoje zaustaviti propadanje, stabilizirati materijale, ali sačuvati tragove Mujezinovićevog rada.

0: Ja znam da možda neki posjetioci očekuju da ovo bljesne kao jedno neko sasvim novo umjetničko djelo, međutim to nije slučaj. Naša poenta je zapravo da se vrati u skoro pa ono prvobitno stanje. Ne možemo dakle vratiti u prvobitno stanje jer se vodimo i svakako načelom minimalne intervencije. Dakle, čisti se slika od nečistoća, od prašine, obzirom da ta prašina i boje, zbog toga mogu da oksidiraju, da promijene boje, skidaju se kalcifikati, to jeste kristalići koji su nastali uslijed vlage ili vode, zatim saniraju se i retuširaju se mehanička, fizička oštećenja, slika je na nekoliko mjesta imala šupljine, bila je probodena, zatim zbog nestručnosti rukovanja koje se sigurno i u ratnom periodu desilo, imala je pukotine na boji duž cijeli sredine slike koji su retuširani, međutim, kažem, ne idemo dalje od onog što je sam umjetnik uradio.
1: Radovi na restauraciji trebali bi biti završeni do 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.
0: Planiramo da se djelo završi do kraja ovog mjeseca. Kao što vidite, iza nas napravljen je i novi blind ram na koji će se ova slika ponovo postaviti. Zatim slijedi i završno lakiranje, to jeste impregnacija, i uskoro ćemo da predstavimo javnosti ovu sliku i da zatvorimo projekat. Znam da će mnogi pitati pa kada ćete staviti dekorativni ram, obzirom da ste vi svakako spomenuli da slika nije dovršena. U principu na takve radove se ne dodaju dekorativni radovi, jer to bi značilo već da smo sliku stavili u neke okvire.
1: Oslobođenje Tuzle 1943. Nakon restauracije ostaće non finito, odnosno nedovršeno, ali zaštićeno i sačuvano kao trajno svjedočanstvo umjetnika, vremena i ideje koju je Mujezinović svojim dijelom zabilježio.
2: Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Celić Tuzla večeras organizuje koncert Ljeto završava igrom, koji će biti održan u 18 sati i 30 minuta na Trgu Slobode u Tuzli u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Nakon što je početak ljeta obilježen koncertom Ljeto počinje igrom, članovi društva ljeto će simbolično ispratiti igrom i pjesmom. Publika će imati priliku uživati u nastupima članova Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić, koji ove godine obilježava 47 godina postojanja i njegovanja kulturne tradicije. U cilju pravovremenog upoznavanja građana Tuzle o privremenoj obustavi saobraćaja u nedjelju od 12 do 14 sati 15 minuta, Triatlon klub Tuzla obavještava da će po odobrenju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona biti na snazi privremena obustava saobraćaja radi održavanja međunarodne triatlon trke i državnog prvenstva u sprint triatlonu, i to za biciklistički segment od 12 do 13 sati 30 minuta na relaciji Đindić Mahala, Muzička škola, Kružni tok tenis, Kružni tok Siporex, zatim od Kružnog toka Skver do Kružnog toka tenis od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 15 minuta. Za trkački segment od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 15 minuta na relaciji Kružni tok tenis, Klosterska ulica, Ulica Kulina Bana Skver. Moli se građani da poštuju upute policijskih službenika i radara na cesti.
3: Sport.
2: Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon remija kod Zvijezde Gradačac pod vodstvom novog šefa stručnog štaba Edisa Mulalića, fudbaleri Slobode priliku za povratak na pobjednički kolosijek imaju u subotu od 15 sati i 30 minuta, kada će na gradskom stadionu Tušanj ugostiti Radnik iz Hadžića. Tuzlaci su u dosadašnjem dijelu sezone osvojili 8 bodova i 6. su na prvenstvenoj tabeli, dok je njihov naredni protivnik na poziciji 11 sa 4 boda. Tuzla će 19. i 20. septembra ove godine biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali historiju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir velikana jedinstva. Na turniru učestvuju

0: 4 ženske košarkaške ekipe, a program počinje u subotu u 17 sati susretom ekipe Novosadska i Jerme Ubanovići. Od 18 sati i 30 minuta bit će upriličeno svečano otvaranje turnira, nakon čega od 19 sati igraju domaćin Jedinstvo i ekipa Antivari. Susreti za plasman igraju se u nedjelju za treće mjesto od 15 sati, a finale od 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Širom Bosne i Hercegovine danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su mjestimično mogući izraženi i jači pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, dok će na jugu dosezati do 31 stepen Celsijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hroniku uredio Edin Bakića, u realizaciji učestvovali Boris Marković i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
9: Ne govori ništa, prepusti se, uhvati ritam.
10: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

it to the flow now, ooh. Oops, splash. To the flow now, ooh.

0: moja Radio Tuzla.
1: Moj grade, moj sevdahu,
2: tragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
3: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno druženje posvećeno Sevdalinki. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je lik za dušu, a u današnjoj emisiji donosimo vam priče o pjesmama koje su preživjele stoljeća. Sevdalinka je 2024. godine uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva pri UNESCO, čime je potvrđen njen kulturni identitetski značaj za Bosnu i Hercegovinu. Sevdalinka mujokuje konja po mjesecu, pjeva se već oko 300 godina i plod je usmene narodne književnosti. Iako stihovi zvuče nadrealno, pjesma zapravo govori o silnoj i slijepoj ljubavnoj strasti. Za razliku od nekih modernih obrada, Nedeljko Bilkić je izveo u svom prepoznatljivom, čistom i moćnom stilu tradicionalnog sevdaha.

Pjesma Malenim sokakom ne prolazim više. Legendarna je bosanska sevdalinka koju je proslavio Safet Isović. Autor teksta i muzike za ovu predivnu pjesmu o žalu za propuštenom ljubavi je poznati kompozitor Rade Jovanović. Zajmi Mamović je zapravo pjevač koji je prvi donio slavu pjesmi Malenim sokakom ne prolazim više. Iako je Safet Isović snimio kasnije i vrlo poznate verzije, izvorna antologijska izvedba iz 1950-ih i 60-ih pripada upravo Zajmu Imamoviću, uz legendarnu pratnju Jovice Petkovića na harmonici. Ime Zajma Imamovića ostalo je upisano u sam vrh povijesti bosansko-hercegovačke sevdalinke.

Pjesma Viho ružu nastala je u narodu tokom osmanskog razdoblja. Tekst spominje motive poput čadora, što jasno upućuje na vrijeme kada su vojnici, mladići često boravili na bojištima, dok ruža simbolizira djevojku, njenu ljepotu, mladost i nevinost. Vihor ružu ni spolje tjeraše, aj dotjera je moj počadore. Ovu sevdalinku nam maestralno tumači Meho Puzić.

srdo moja, more ne srdi se na me. Ime srda zapravo je metafora koju momak tepa svojoj djevojci i opisuje njenu ljutnju. Sva nas Bosna pomiriti neće, ni sva Bosna, ni Hercegovina. Koristi dubinu, snagu ljubavi. Tozovac je snimio svoju verziju 1974. godine. Predrag Živković Tozovac snimio je i otpjevao čitav niz vrhunskih bosanskih sevdalinki, koje su kasnije sabrane albumima pod nazivom Sevdalinke.

Lijepili su mostarski dućani. Je sevdalinka nastala u mostarskoj čaršiji Kujundžiluku. U to vrijeme pojava mlade djevojke Suljagine Fate je neobičan događaj, jasan znak ljubavne potrage, kao i mnogim drugim tradicionalnim pjesmama. I ovo je prijetio zaborav, od čega je spasio legendarni izvođač i sakupljač narodnog blaga, dr. Himzo Polovina.

Akšam Rača, izvorno ženska sevdalinka, nastala je u kućnim prostorima u vremenu kada su djevojke živjele poučeno i skriveno od pogleda javnosti. Svoju čežnju, ljubav i tugu zbog brze prolaznosti zajedničkih trenutaka sa dragim pretvarale su u pjesmu. Zora je proglašena dušmaninom jer njezino svitanje znači prekid tajnih ljubavnih sastanaka i povratak u surovu stvarnost. Hasi Bagić ovu sevdalinku izvodi na svoj

Kod mnogih melanholičnih sevdalinki, ah moj Aljo, ima umjeren, ali izuzetno veseo i poletan tempo, obogaćen zvukom violina i dinamičnim duetom harmonika. Pjesma je pjevana iz perspektive djevojke koja se obraća svom voljenom Alji. Ona izražava brigu za njegovu sigurnost, ali veliku strast i odlučnost da sama preuzme inicijativu i dođe mu u posjetu pod okriljem noći.

Tramiza Milkunić je poznata po svom dugogodišnjem radu na očuvanju, edukaciji i promociji tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. Ona je ključna figura u modernoj zaštiti Sevdaha kao nematerijalne baštine. Pjesma Ječam žele Tuzlanke djevojke. Po svim razumijevanjima Sevdalinke, pjesma je o žalu za mladosti i udaji ženitbi. Tuzlanske djevojke žanju ječam i nadaju se da će se udati prije nego što se ječam pretvori u brašno i počne se koristiti. Pretvarajući ovaj stih u vremensku odrednicu, mogli bi reći da se nadaju udaji prije zime. Jedina nepoznanica u cijeloj pjesmi su stihovi Svatovski te konji pozobali, ili moji, ili brata moga, koji upućuju i na to da pored toga što je djevojka na udaju, u kući je i brat za ženitbu, tako da se postavlja pitanje ko će prvi.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 05.

0: 031-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: i operatere, ali je veliko pitanje da li će uspjeti naći potreban broj s obzirom na to da je do izbora ostalo još malo vremena, a da je plan da na svakom od oko 5200 biračkih mjesta bude po jedan operater. To je samo jedan od problema koji postoji. Istakao je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
1: Ono gdje ja imam jako veliku bojazan jeste što smo mi na 20 dana od izbornog dana, a ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan. Ono što dobijamo s terena jeste da obuke stranačkih članova biračkih odbora ili još nisu ni počele, ili se također rade teorijski bez praktične primjene na ovaj novim tehnologija na izborni dan. I ono što imam također informaciju, ovo što ste vi rekli, da nedostaje zapravo polovina planiranog broja operatera koji se moraju angažovati, i također da ti operateri gdje su već angažovani u pojedinim opštinskim i gradskim izbornim komisijama zapravo još uvijek nisu prošli adekvatnu obuku. Mi smo imali simulacije u do sada, čini mi se, 5 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Sretali smo operatere koji nisu bili u stanju da demonstriraju na koji način oprema radi, već je zapravo naša PR osoba demonstrirala to i građanima i operaterima, jer je imala iskustvo prethodnih uličnih akcija, odnosno simulacija. To je ono što zabrinjava, da mi imamo vrlo malo vremena da obučimo članove biračkih odbora za njihov posao na izborni dan.
0: Pošto se radi o novoj tehnologiji koja će biti upotrijebljena na ovogodišnjim izborima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizovala je testne izbore. Prema riječima Irene Hadžiavdić iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, testni izbori su trebali pokazati i organizacione sposobnosti CIK-a i izborne administracije na terenu, kao i samog dobavljača. A svaki od tih segmenata je prema njenim riječima imao svoje nedostatke.
2: Test još uvijek nije ni završen, on je uspješan u 112 općina, odličan po pitanju prenosa transmisije rezultata, biometrijske identifikacije, to sve ide u procentima uspješnosti preko 97 do čak 99,95% kada govorimo recimo o očitavanju QR kodova, pošto je svaki glasački listić za svakog birača personaliziran, mada nema veze između identiteta birača i listića, ta veza se ne može uspostaviti, ali birač može biti siguran da glas koji da je automatski zabilježen i da ga možemo provjeriti, pogotovo ako on bude manipuliran tokom ručnog brojanja. Tako da sada radimo upravo provjeru tog drugog seta, a to je da su sve komisije nakon ovog elektronskog prenosa imale obavezu da unesu rezultate ručnog brojanja i da tu mrežu provjerimo. Tako da za nas test još uvijek traje. Nažalost, nemamo vremena za nove testove, bilo bi divno da smo imali i dodatne pilot projekte i puno više probnih testova i testnih izbora, ali pokušavamo za ovo kratko vrijeme izvesti sve, izvesti nemoguće, ali nam ide, bez obzira na ogroman stres i izazov.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po zakonu je dužna provesti izbore. Opći izbori 2026. godine zakazani su za nedjelju 4. oktobar.
3: Na Trgu slobode u Tuzli održana je ulična kampanja koju je u okviru Dana građanskog učešća organizovao Omladinski resursni centar. Aktivnosti su objedinile izložbu Neuspjeha i Zid želja, kroz koje su građani imali priliku ukazati na probleme u svojoj zajednici, prepoznati pozitivne promjene te iznijeti prijedloge o tome šta u Tuzli treba mijenjati i unaprijediti. Cilj kampanje bio je otvoriti prostor za direktno učešće građana i potaknuti ih da svojim idejama doprinesu razvoju zajednice. U Tuzli su nedavno potpisani ugovori o sanaciji putnih pravaca u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Radovima će biti poboljšani uslovi saobraćaja i svakodnevno kretanja stanovnika. Više u prilogu Irme Krđalić.
4: U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori o izvođenju radova na sanaciji dva putna pravca na području grada. Radovi će biti realizovani u mjesnim zajednicama Dokanj i Požarnica, odnosno u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih

0: Sviljevini. Evo ovim putem također se zahvaljujemo vladi federaciji kao i nadležnom federalnom ministarstvu za raseljena lica što su prepoznali značaj ovih projekata, odnosno značaj sanacije putnih pravaca u povratničkim naseljima, tako da evo realizacijom naravno poboljšat ćemo kvalitet i uslove života tih građana samim time i cjelokupnog grada Tuzle.
1: Sanacijom putnih pravaca bit će poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja, ali i svakodnevnog kretanja stanovnika ovih naselja. Mulać je ovom prilikom istakao da će procedure oko izbora izvođača radova, nadzora i same realizacije izgradnje provoditi resorno ministarstvo.
2: U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Soad Arnautović izjavio je da izborni sistem izvan zemlje treba hitno dograditi. Kao ključne korake naveo je uvođenje automatske registracije birača u dijaspori, dostavljanje glasačkih listića diplomatskom poštom preko diplomatsko-konzularnog predstavništva o trošku države, te obavezivanje ambasada da vode stalne evidencije i educiraju građane. Govoreći o predstojećim općim izborima, Arnautović je naglasio da u ambasadama i konzulatima neće biti primijenjene nove izborne tehnologije, već će se skeniranje dokumenata i glasačkih listića obavljati u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima ukupno je registrovano 48.078 birača, od čega 45.457 putem pošte, 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Uslove za registraciju nije ispunilo 5.259 građana. Polaganjem cvijeća na nekoliko lokacija u Sarajevu obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine uz niz prigodnih aktivnosti kojima je odato priznanje generacijama zaslužnim za izgradnju i očuvanje policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Centralni dio manifestacije bio je svečani defile koji se kretao od Vječni vatre do platoa Skenderija. U defileu su učestvovali policijski službenici više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dok su poseban dio kolone činili veterani policijskog sastava iz perioda 1991-1995. godina. Nakon defilea održana je i svečana akademija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena saopšteno iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstava, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Lista od 100 proizvoda ostaje ista.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Sjedinjene Američke Države i Danska objavile su da su postigle sporazum o Grenlandu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će dogovor dati trajnu kontrolu nad sigurnošću ostrva. Sa zadovoljstvom objavljujem da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom kojim Sjedinjene Američke Države dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću. Od sada nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na Grenlandu, niti vršiti osjetljiva ulaganja bez našeg izričitog pisanog odobrenja, izjavio je Trump. Danska premijerka sporazum je nazvala velikim dogovorom za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države, naglasivši da će on poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine te pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. Broj poginulih u samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu

0: gradu na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, porastao je najmanje za 31 osobu, saopštila je danas policija, dok su borbe još trajale. Više od 100 osoba je povrijeđeno u napadu militanata na sjedište policije, a nekoliko napadača danas se i dalje sukobljava sa pakistanskim sigurnosnim snagama. Samoubilački napad se dogodio u blizini džamije dok su se policajci, članovi njihovih porodica i drugi civili nalazili na molitvi. Sigurnosne snage potom su ušle u oružani sukob s drugim militantima nakon što su najmanje još dvojica napadača pokušala ući u kompleks. Pratite dnevnik, vraćamo se lokalnim temama. Na Trgu slobode u Tuzli počeo je 21. međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. U okviru programa će biti upriličena dodjela posebnih priznanja kao i certifikata i izvještaja za sve kontrolisane uzorke meda. Sajam okuplja pčelare i ljubitelje pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se s ponudom domaćih proizvođača.
1: Iz kulture.
0: U Tuzli je krajem jula počela restauracija monumentalne slike Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojzinovića. Djelo koje decenijama zauzima posebno mjesto u ateljeu ovog velikog bosansko-hercegovačkog umjetnika, prvi put prolazi kroz sveobuhvatan konzervatorsko-restauratorski zahvat. Cilj nije dovršiti sliku, već sačuvati ono što je umjetnik ostavio iza sebe. Više u prilogu Indire Saltović.
2: Monumentalno platno Ismeta Mujezinovića već decenijama svjedoči o vremenu u kojem je nastalo. Sada, po prvi put, prolazi kroz cjelovit konzervatorsko-restauratorski tretman. Stručni tim prije početka radova detaljno je ispitao stanje slike i odredio metode kojima će biti zaštićena bez narušavanja njenog izvornog izgleda.
3: Do sada nije bilo intervencija na ovoj slici. Koliko god se nama činilo zapravo da ona izgleda loše, stanje nije bilo uopšte tako kritično, međutim ovo je bilo krajnje vrijeme da se restauracija i sama konzervacija, odnosno da se slika zaštiti za budući period. Dakle, nakon što se izvrše ovi osnovni poslovi, ona će narednih sigurno 40 godina biti poprilično dobro zaštićena od vanjskih uticaja.
2: Posebnost ovog dijela je i u tome što ono neće biti dovršeno. Mujezinović ga je stvarao do svoje smrti, a nedovršenost je danas njegov važan dio. U terminologiji umjetnosti takav se pristup označava izrazom non finito. Restauratori nastoje zaustaviti propadanje, stabilizirati materijale, ali sačuvati tragove Mujezinovićevog rada.
3: Ja znam da možda neki posjetioci očekuju da ovo bljesne kao jedno neko sasvim novo umjetničko dijelo, međutim, to nije slučaj. Naša poenta je zapravo da se vrati u skoro pa ono prvobitno stanje. Ne možemo dakle vratiti u prvobitno stanje jer se vodimo i svakako načelom minimalne intervencije. Dakle, čisti se slika od nečistoća, od prašine, obzirom da ta prašina i boje, zbog toga mogu da oksidiraju, da promijene boje, skidaju se kalcifikati, to jeste kristalići koji su nastali uslijed vlage ili vode, zatim saniraju se i retuširaju se mehanička, fizička oštećenja. Slika je na nekoliko mjesta imala šupljine, bila je probodena, zatim zbog nestručnosti rukovanja koje se sigurno i u ratnom periodu desilo, imala je pukotine na boji duž cijeli sredine slike koji su retuširani, međutim, kažem, ne idemo dalje od onog što je sam umjetnik uradio.
2: Radovi na restauraciji trebali bi biti završeni do 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.
3: Planiramo da se djelo završi do kraja ovog mjeseca. Kao što vidite, iza nas napravljen je i novi blind ram na koji će se ova slika ponovo postaviti. Zatim slijedi i završno lakiranje, to jeste impregnacija, i uskoro ćemo da predstavimo javnosti ovu sliku i da zatvorimo projekat. Znam da će mnogi pitati pa kada ćete staviti dekorativni ram, obzirom da ste vi svakako spomenuli da slika nije dovršena. U principu na takve radove se ne dodaju dekorativni radovi, jer to bi značilo već da smo sliku stavili u neke okvire.
2: Oslobođenje tu

0: Tuzle 1943. nakon restauracije ostaće non finito, odnosno nedovršeno, ali zaštićeno i sačuvano kao trajno svjedočanstvo umjetnika, vremena i ideje koju je Mujezinović svojim dijelom zabilježio.
1: Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić Tuzla večeras organizuje koncert Ljeto završava igrom, koji će biti održan u 18:30 na Trgu slobode u Tuzli u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Nakon što je početak ljeta obilježen koncertom Ljeto počinje igrom, članovi društva Ljeto će simbolično ispratiti igrom i pjesmom. Publika će imati priliku uživati u nastupima članova Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić, koji ove godine obilježava 47 godina postojanja i njegovanja kulturne tradicije. U cilju pravovremenog upoznavanja građana Tuzle o privremenoj obustavi saobraćaja u nedjelju od 12:00 do 14:15, Triatlon klub Tuzla obavještava da će po odobrenju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona biti na snazi privremena obustava saobraćaja radi održavanja međunarodne triatlon trke i državnog prvenstva u sprint triatlonu, i to za biciklistički segment od 12:00 do 13:30 na relaciji Đindić Mahala, Muzička škola, Kružni tok tenis, Kružni tok Siporex, zatim od Kružnog toka Skver do Kružnog toka tenis od 12:30 do 14:15. Za trkački segment od 12:30 do 14:15 na relaciji Kružni tok tenis, Klosterska ulica, Ulica Kulina bana Skver. Moli se građani da poštuju upute policijskih službenika i radara na cesti.
2: Sport.
1: Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon remija kod Zvijezde Gradačac pod vodstvom novog šefa stručnog štaba Edisa Mulalića, fudbaleri Slobode priliku za povratak na pobjednički kolosijek imaju u subotu od 15:30, kada će na gradskom stadionu Tušanj ugostiti Radnik iz Hadžića. Tuzlaci su u dosadašnjem dijelu sezoni osvojili 8 bodova i 6. su na prvenstvenoj tabeli, dok je njihov naredni protivnik na poziciji 11 sa 4 boda. Tuzla će 19. i 20. septembra ove godine biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali historiju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva. Na turniru učestvuju 4 ženske košarkaške ekipe, a program počinje u subotu u 17:00 susretom ekipe Novosadska i Jerme Ubanovići. Od 18:30 bit će upriličeno svečano otvaranje turnira, nakon čega od 19:00 igraju domaćin jedinstvu i ekipa Antivari. Susreti za plasman igraju se u nedjelju za 3. mjesto od 15:00, a finale od 17:00.
2: Vremenska prognoza.
1: Širom Bosne i Hercegovine danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su mjestimično mogući izraženi i jači pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, dok će na jugu dosezati do 31 stepen Celsijusa. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik uredio Edin Bakića, u realizaciji učestvovali Senad Ibrešimović i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama, 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada, 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prođe.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: najnovije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

si, a mi si, prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, a.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Prava je prilika, spojite praktičnosti u

0: jako, jako veliku bojazan, jeste što smo mi na 20 dana od izbornog dana, a ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračke odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan. Ono što dobijamo s terena jeste da obuke stranačkih članova biračke odbora ili još nisu ni počele, ili se također rade teorijski bez praktične primjene na ovaj novim tehnologija na izborni dan. I ono što imam također informaciju, ovo što ste vi rekli, da nedostaje zapravo polovina planiranog broja operatera koji se moraju angažovati, i također da ti operateri gdje su već angažovani u pojedinim opštinskim i gradskim izbornim komisijama zapravo još uvijek nisu prošli adekvatnu obuku. Mi smo imali simulacije u do sada, čini mi se, 5 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Sretali smo operatere koji nisu bili u stanju da demonstriraju na koji način oprema radi, već je zapravo naša PR osoba demonstrirala to i građanima i operaterima, jer je imala iskustvo prethodnih uličnih akcija, odnosno simulacija. To je ono što zabrinjava, da mi imamo vrlo malo vremena da obučimo članove biračkih odbora za njihov posao na izborni dan.
1: Pošto se radi o novoj tehnologiji koja će biti upotrijebljena na ovogodišnjim izborima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizovala je testne izbore. Prema riječima Irene Hadžijavdić iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, testni izbori su trebali pokazati i organizacione sposobnosti CIK-a i izborne administracije na terenu, kao i samog dobavljača, a svaki od tih segmenata je prema njenim riječima imao svoje nedostatke.
2: Test još uvijek nije ni završen, on je uspješan u 112 općina, odličan po pitanju prenosa transmisije rezultata, biometrijske identifikacije, to sve ide u procentima uspješnosti preko 97 do čak 99,95% kada govorimo recimo o očitavanju QR kodova, pošto je svaki glasački listić za svakog birača personaliziran, mada nema veze između identiteta birača i listića, ta veza se ne može uspostaviti, ali birač može biti siguran da glas koji da, da je automatski zabilježen i da ga možemo provjeriti, pogotovo ako on bude manipuliran tokom ručnog brojanja. Tako da sada radimo upravo provjeru tog drugog seta, a to je da su sve komisije nakon ovog elektronskog prenosa imale obavezu da unesu rezultate ručnog brojanja i da tu mrežu provjerimo. Tako da za nas test još uvijek traje. Nažalost, nemamo vremena za nove testove, bilo bi divno da smo imali i dodatne pilot projekte i puno više probnih testova i testnih izbora, ali pokušavamo za ovo kratko vrijeme izvesti sve, izvesti nemoguće, ali nam ide, bez obzira na ogroman stres i izazov.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po zakonu je dužna provesti izbore. Opći izbori 2026. godine zakazani su za nedjelju 4. oktobar.
3: Na Trgu slobode u Tuzli održana je ulična kampanja koju je u okviru Dana građanskog učešća organizovao Omladinski resursni centar Tuzla. Cilj kampanje bio je građanima približiti značaj aktivnog učešća u životu zajednice i otvoriti prostor za njihove ideje, prijedloge i ukazivanje na ono što je potrebno mijenjati i unaprijediti. O tome kako je kampanja zamišljena i šta su građani imali priliku poručiti, govori Mirela Biković, blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
4: Povodom Međunarodnog dana demokratije mi imamo sedmicu građanskog učešća, tako da mi danas stvari ovdje u Tuzli na Centralnom trgu, na Trgu slobode, imamo dvije aktivnosti. Jedna od njih se zove Zid želja, kao što možete da vidite ovdje vjerovatno iza mene. Tu građani mogu da dođu da napišu šta bi promijenili u Tuzli, čega žele možda više da vide u gradu Tuzla, ali može ono što im se sviđa, što bi htjeli da ostane tako u našem gradu. Što se tiče naše druge aktivnosti, to je izložba uspjeha i neuspjeha grada Tuzle. Tu smo naveli nekih 8 primjera, stvari koje su pozitivne, i odnosno 4 pozitivna primjera i 4 negativna primjera. Tako da imamo puno i lijepih stvari i onih manje lijepih, tako da mislim da je važno oboje da naglasimo.
3: U Tuzli je nedavno potpisan ugovor o sanaciji putnih pravaca u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Radovima će biti poboljšani uslovi sa

0: obraćaja i svakodnevnog kretanja stanovnika.
1: U gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori o izvođenju radova na sanaciji dva putna pravca na području grada. Radovi će biti realizovani u mjesnim zajednicama Dokanji Požarnica, odnosno u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne.

0: prvoj fazi koji će se realizovati, evo, čim se steknu uslovi na terenu i provođenju određenih postupaka, radi se o putnom pravcu u Crnom Blatu. Znači, tu imamo, da kažemo, degradiran, oštećen putni pravac, i drugi je putni pravac u Cviljevini. Evo, ovim putem također se zahvaljujemo vladi federaciji kao i nadležnom federalnom ministarstvu za raseljena lica što su prepoznali značaj ovih projekata, odnosno značaj sanacije putnih pravaca u povratničkim naseljima, tako da, evo, realizacijom naravno poboljšat ćemo kvalitet i uslove života tih građana, samim time i cjelokupnog grada Tuzle.
1: Sanacijom putnih pravaca bit će poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja, ali i svakodnevnog kretanja stanovnika ovih naselja. Mulać je ovom prilikom istakao da će procedure oko izbora izvođača radova, nadzora i same realizacije izgradnje provoditi resorno ministarstvo.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Soad Arnautović izjavio je da izborni sistem izvan zemlje treba hitno dograditi. Kao ključne korake naveo je uvođenje automatske registracije birača u dijaspori, dostavljanje glasačkih listića diplomatskom poštom preko diplomatsko-konzularnog predstavništva o trošku države, te obavezivanje ambasada da vode stalne evidencije i educiraju građane. Govoreći o predstojećim općim izborima, Arnautović je naglasio da u ambasadama i konzulatima neće biti primijenjene nove izborne tehnologije, već će se skeniranje dokumenata i glasačkih listića obavljati u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima ukupno je registrovano 48.078 birača, od čega 45.457 putem pošte, 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Uslove za registraciju nije ispunilo 5.259 građana. Polaganjem cvijeća na nekoliko lokacija u Sarajevu obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine uz niz prigodnih aktivnosti kojima je odato priznanje generacijama zaslužnim za izgradnju i očuvanje policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Centralni dio manifestacije bio je svečani defile koji se kretao od Vječne vatre do platoa Skenderija. U defileu su učestvovali policijski službenici više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dok su poseban dio kolone činili veterani policijskog sastava iz perioda 1991-1995. godina. Nakon defilea održana je i svečana akademija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopšteno iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstava, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Lista od 100 proizvoda ostaje ista. Sjedinjene Američke Države i Danska objavile su da su postigle sporazum o Grenlandu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će dogovor dati trajnu kontrolu nad sigurnošću ostrva. Sa zadovoljstvom objavljujem da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim Sjedinjene Američke Države dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću. Od sada nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na Grenlandu, niti vršiti osjetljiva ulaganja bez našeg izričitog pisanog odobrenja, izjavio je Trump. Danska premijer

0: Premijerka sporazum je nazvala velikim dogovorom za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države, naglasivši da će on poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine te pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. Broj poginulih u samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu, gradu na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, porastao je najmanje za 31 osobu, saopštila je danas policija, dok su borbe još trajale. Više od 100 osoba je povrijeđeno u napadu militanata na sjedište policije, a nekoliko napadača danas se i dalje sukobljava sa pakistanskim sigurnosnim snagama. Samoubilački napad se dogodio u blizini džamije dok su se policajci, članovi njihovih porodica i drugi civili nalazili na molitvi. Sigurnosne snage potom su ušle u oružani sukob s drugim militantima nakon što su najmanje još dvojica napadača pokušala ući u kompleks. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, evo i ostalih tema. Na Trgu slobode u Tuzli svečano je otvoren 21. međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Sajam je i ove godine okupio pčelare, proizvođače i ljubitelje pčelinjih proizvoda uz priliku da se predstavi bogata ponuda domaćeg meda i drugih proizvoda iz pčelarstva. U okviru sajma upriličeni su i posebna priznanja kao i dodjela certifikata i izvještaja za kontrolisane uzorke meda.
1: Na Trgu slobode predstavljeno je više od meda i proizvoda iz pčelarstva. Ovo godišnje izdanje sajma okupilo je, kako istakao Šefik Čivić, predsjednik pčelarskog društva Nektar, rekordan broj izlagača, a posjetioci su osim različitih vrsta meda i pčelinjih proizvoda mogli pronaći i domaće mesne proizvode, zimnicu, rukotvorine, sadnice i druge proizvode.
2: Osim meda na sajmu mogu da se nađu i proizvodi od voća prerađenog, mora da se nađe proizvodi iz kućne radinosti, to mlade djevojke sad rade različiti nakit i tako dalje. Kad su u pitanju proizvodi od pčela, osim svih vrsta meda, znači od kestena pa do cvjetnog, tu su još matična mliječ, sirova matična mliječ, fermentirani cvjetni prah, odnosno perga kako ga zovu pčelari, kozmetika na bazi meda, apitoksina.
1: Među izlagačima su i pčelari koji na sajem u Tuzlu dolaze prvi put. Svoje proizvode iz Vojvodine ove godine predstavio i Svetozar Kuzmanović, koji se pčelarstvom bavi već 15 godina.
3: Prvi put se izlažem ovdje u Tuzli, inače u Tuzlu dolazim 40 godina, pošto sam ja tuzlanski zet i tu sam. Stalno Tuzla je moja. Ovom prilikom da pozdravim sve Tuzlake, oni su uvijek meni dragi, tako ja volim da doćim.
4: I sa čim se sve predstavljate ovdje?
3: Pa ovdje imamo med, lipa, livada, suncokret, uljana repica, šta još imamo? Uljana repica i suncokret, da. Imamo medne mešavine, bronhi, imunomix, polen, propolis.
4: I što se najviše kupuje?
3: Pa najviše se kupuje... Opa, sve redom se kupuje, imamo neki imunomix koji ima matično mleč u sebi, polen, propolis, matično mleč i to dosta smo prodavali juče i danas.
4: I koji je vaš savjet za one koji se tek počinju baviti pčelarstvom?
3: Treba biti uporan, posle upornosti dolazi sve na svoje mjesto. Da. Na početku je nikako da dođe do meda, a sad imam meda, hvala Bogu, tako je.
1: Grad Tuzla kontinuirano pruža podršku ovakvim manifestacijama. Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada, naglasio je da Medena Tuzla iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača, te da je riječ o jedinstvenom sajmu u gradu.
5: Ovim sajmom u suštini vrši se promocija ne samo meda i pčelinjih proizvoda kao hrane, odnosno lijeka, već se vrši promocija zdravog načina života i ljubavi prema prirodi. Ovim putem bi se također zahvalio svim učesnicima kojih je preko, kako su organizatori rekli, preko 60 iz Bosne i Hercegovine, tako i zemalja okruženja Hrvatske i Srbije, koji učestvuju na ovom sajmu. Ovim putem pozivam sve naše sugrađane, sve naše goste da ovih dana posjeti Trg slobode i nadam se da će naći nešto za sebe. konačno mišljenja sam i smatram da ovakve manifestacije samo daju doprinos kvalitetu življenja u gradu Tuzli, odnosno Tuzla na ovaj način šalje poruku mira, tolerancije i ljubavi prema svim ostalim, znači u okruženju, i na ovaj način još jednom zahvaljujemo svim učesnicima.
1: Sajam je na Trgu slobode otvoren do nedjelje.

0: Nedelje u 18 sati. Posjetioci tako još imaju priliku obići štandove, razgovarati sa proizvođačima i osim meda pronaći brojne druge domaće proizvode.
1: U Tuzli je krajem jula počela restauracija monumentalne slike Oslobođenje Tuzli 1943. Ismeta Mujzinovića. Djelo koje decenijama zauzima posebno mjesto u ateljeu ovog velikog bosansko-hercegovačkog umjetnika prvi put prolazi kroz sveobuhvatan konzervatorsko-restauratorski zahvat. Cilj nije dovršiti sliku, već sačuvati ono što je umjetnik ostavio iza sebe.
2: Monumentalno platno Ismeta Mujezinovića već decenijama svjedoči o vremenu u kojem je nastalo. Sada, po prvi put, prolazi kroz cjelovit konzervatorsko-restauratorski tretman. Stručni tim prije početka radova detaljno je ispitao stanje slike i odredio metode kojima će biti zaštićena bez narušavanja njenog izvornog izgleda.
3: Do sada nije bilo intervencija na ovoj slici. Koliko god se nama činilo zapravo da ona izgleda loše, stanje nije bilo uopšte tako kritično, međutim ovo je bilo krajnje vrijeme da se restauracija i sama konzervacija, odnosno da se slika zaštiti za budući period. Dakle, nakon što se izvrše ovi osnovni poslovi, ona će narednih sigurno 40 godina biti poprilično dobro zaštićena od vanjskih uticaja.
2: Posebnost ovog dijela je i u tome što ono neće biti dovršeno. Mujezinović ga je stvarao do svoje smrti, a nedovršenost je danas njegov važan dio. U terminologiji umjetnosti takav se pristup označava izrazom non finito. Restauratori nastoje zaustaviti propadanje, stabilizirati materijale, ali sačuvati tragove Mujezinovićevog rada.
3: Ja znam da možda neki posjetioci očekuju da ovo bljesne kao jedno neko sasvim novo umjetničko dijelo, međutim, to nije slučaj. Naša poenta je zapravo da se vrati u skoro pa ono prvobitno stanje. Ne možemo dakle vratiti u prvobitno stanje jer se vodimo i svakako načelom minimalne intervencije. Dakle, čisti se slika od nečistoća, od prašine, obzirom da ta prašina i boje, zbog toga mogu da oksidiraju, da promijene boje, skidaju se kalcifikati, to jeste kristalići koji su nastali uslijed vlage ili vode, zatim saniraju se i retuširaju se mehanička, fizička oštećenja, slika je na nekoliko mjesta imala šupljine, bila je probodena, zatim zbog nestručnosti rukovanja koje se sigurno i u ratnom periodu desilo, imala je pukotine na boji duž cijele sredine slike koji su retuširani, međutim, kažem, ne idemo dalje od onog što je sam umjetnik uradio.
2: Radovi na restauraciji trebali bi biti završeni do 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.
3: Planiramo da se djelo završi do kraja ovog mjeseca. Kao što vidite, iza nas napravljen je i novi blind ram na koji će se ova slika ponovo postaviti. Zatim slijedi i završno lakiranje, to jeste impregnacija, i uskoro ćemo da predstavimo javnosti ovu sliku i da zatvorimo projekat. Znam da će mnogi pitati pa kada ćete staviti dekorativni ram, obzirom da ste vi svakako spomenuli da slika nije dovršena. U principu na takve radove se ne dodaju dekorativni radovi, jer to bi značilo već da smo sliku stavili u neke okvire.
2: Oslobođenje Tuzle 1943. Nakon restauracije ostaće non finito, odnosno nedovršeno, ali zaštićeno i sačuvano kao trajno svjedočanstvo umjetnika, vremena i ideje koju je Mujezinović svojim dijelom zabilježio.
1: Uz podršku grada Tuzle u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli večeras u 18 sati 30 minuta na Trgu Slobode, Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić Tuzla održat će svečani cjelovečernji koncert pod nazivom Ljeto završava igrom. Na koncertu će se kroz folklornu igru, pjesmu i muziku predstaviti folklorni ansambl, mješoviti hor i narodni orkestar društva. Cilj koncerta je predstavljanje rada društva te očuvanje i promocija folklorne tradicije i kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Tuzla će u nedjelju ponovo biti centar sportskih zbivanja gdje će u organizaciji

organizaciji Triatlon kluba Tuzla biti održana međunarodna triatlon trka i državno prvenstvo u sprint triatlonu. Ovaj sportski događaj okupit će brojni takmičare iz zemlje i regiona, a zbog održavanja trkačkog i biciklističkog segmenta doći će do privremene obustave saobraćaja na ključnim gradskim saobraćajnicama. Izmjene u režimu saobraćaja bit će na snazi u periodu od 12 do 14 sati i 15 minuta. Najveće izmjene očekuju se tokom biciklističkog dijela trke. Od 12 do 13 sati i 30 minuta saobraćaj će biti obustavljen na dionici Džindić Mahala, Muzička škola, Kružni tok tenis, Kružni tok Siporeks u smjeru kretanja od tenisa prema Siporeksu. Nakon toga u periodu od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 15 minuta saobraćaj će biti potpuno obustavljen u oba smjera na relaciji od kružnog toka Skver do kružnog toka Tenis. Istovremeno za potrebe trkačkog segmenta od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 15 minuta za saobraćaj će biti zatvorena trasa koja se proteže od kružnog toka Tenis preko Klosterske ulice i ulice Kulina Bana pa sve do Skvera. Tuzla će danas i sutra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali historiju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Medjan održat će se memorijalni turnir velikana jedinstva u čast troje istaknutih simbola kluba Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe. Program je počeo susretom ekipe Novosadska i Erme Ubanovići. Od 18 sati i 30 minuta bit će upriličeno i svečano otvaranje turnira, nakon čega od 19 sati igraju domaćin Jedinstvo i ekipa Antivari. Susreti za plasman igraju se u nedjelju za treće mjesto od 15 sati, a finale od 17 sati. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 24, Sarajevo 21, Banja Luka i Mostar 24, Bihać 22 stepene Celzijusa. Sutra u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro malo svježije, danju sa blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama. Poželjno je ugodnije dijelove dana provesti na otvorenom, pri tome se slojevito obući kako bi se po potrebi raskomotili.

smiren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog radova na izgradnji dodatni trake sa spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbolovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu,

plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanku.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Predstavljamo vam novi Elir

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla iz sadržaja emisije Izdvajamo. Zbog nedostatka vremena i ozbiljnih propusta u obukama biračkih odbora, popunjavanje oko 5200 pozicija operatera za predstojeće izbore dovedeno je u pitanje, upozoravaju iz koalicije Pod lupom. Omladinski resursni centar organizovao je uličnu kampanju u Tuzli, gdje su građani kroz izložbu neuspjeha i zidželja ukazali na lokalne probleme i ponudili ideje za unapređenje zajednice. Potpisani ugovori za sanaciju puteva u Crnom Blatu i Cviljevini uz podršku Federacije Bosne i Hercegovine. Na Trgu Slobode je svečano otvoren 21. Međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026, koji okuplja domaće pčelare i posjetiocima nudi bogatu ponudu pčelinjih proizvoda. U nedjelju u Tuzli najavljena privremena obustava saobraćaja u terminu od 12 do 14 sati i 15 minuta. Tuzla ovog vikenda domaćin memorialnog turnira Velikana jedinstva, na kojem četiri ženske ekipe igraju u čast legendi Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Iako je do održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo još nešto malo više od 15 dana, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije pronašla oko 2000 operatera koji bi trebalo da budu zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera, kao i tehničku podršku tokom cijelog izbornog dana.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je raspisala konkurs kojim traži operatere, ali je veliko pitanje da li će uspjeti naći potreban broj s obzirom na to da je do izbora ostalo još malo vremena, a da je plan da na svakom od oko 5200 biračkih mjesta bude po jedan operater. To je samo jedan od problema koji postoji. Istakao je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
3: Ono gdje ja imam jako veliku bojazan jeste što smo mi na 20 dana od izbornog dana, a ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan. Ono što dobijamo sa terena jeste da obuke stranačkih članova biračkih odbora ili još nisu ni počele, ili se također rade teorijski bez praktične primjene na ovaj novim tehnologija na izborni dan. I ono što imam također informaciju, ovo što ste vi rekli, da nedostaje zapravo polovina planiranog broja operatera koji se moraju angažovati, i također da ti operateri gdje su već angažovani u pojedinim opštinskim i gradskim izbornim komisijama zapravo još uvijek nisu prošli adekvatnu obuku. Mi smo imali simulacije u do sada, čini mi se, 5 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Sretali smo operatere koji nisu bili u stanju da demonstriraju na koji način oprema radi, već je zapravo naša PR osoba demonstrirala to i građanima i operaterima, jer je imala iskustvo prethodnih uličnih akcija, odnosno simulacija. To je ono što zabrinjava, da mi imamo vrlo malo vremena da obučimo članove biračkih odbora za njihov posao na izborni dan.
2: Pošto se radi o novoj tehnologiji koja će biti upotrijebljena na ovogodišnjim izborima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizovala je testne izbore. Prema riječima Irene Hadžiavdić iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, testni izbori su trebali pokazati i organizacione sposobnosti CIK-a i izborne administracije na terenu, kao i samog dobavljača,

0: Svaki od tih segmenata je prema njenim riječima imao svoje nedostatke.
1: Test još uvijek nije ni završen, on je uspješan u 112 općina, odličan po pitanju prenosa transmisije rezultata, biometrijske identifikacije, to sve ide u procentima uspješnosti preko 97 do čak 99,95% kada govorimo recimo o očitavanju QR kodova, pošto je svaki glasački listić za svakog birača personaliziran, mada nema veze između identiteta birača i listića, ta veza se ne može uspostaviti, ali birač može biti siguran da glas koji da, da je automatski zabilježen i da ga možemo provjeriti, pogotovo ako on bude manipuliran tokom ručnog brojanja. Tako da sada radimo upravo provjeru tog drugog seta, a to je da su sve komisije nakon ovog elektronskog prenosa imale obavezu da unesu rezultate ručnog brojanja i da tu mrežu provjerimo. Tako da za nas test još uvijek traje. Nažalost, nemamo vremena za nove testove, bilo bi divno da smo imali i dodatne pilot projekte i puno više probnih testova i testnih

0: Slobode u Tuzli održana je ulična kampanja koju je u okviru Dana građanskog učešća organizovao Omladinski resursni centar Tuzla. Cilj kampanje bio je građanima približiti značaj aktivnog učešća u životu zajednice i otvoriti prostor za njihove ideje, prijedloge i ukazivanje na ono što je potrebno mijenjati i unaprijediti. O tome kako je kampanja zamišljena i šta su građani imali priliku poručiti, govori Mirela Biković, Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
1: Povodom Međunarodnog dana demokratije mi imamo sedmicu građanskog učešća, tako da mi danas stvari ovdje u Tuzli na centralnom trgu, na Trgu slobode, imamo dvije aktivnosti. Jedna od njih se zove Zid želja, kao što možete da vidite ovdje vjerovatno iza mene. Tu građani mogu da dođu da napišu šta bi promijenili u Tuzli, čega žele možda više da vide u gradu Tuzla, ali može ono što im se sviđa, što bi htjeli i da ostane tako u našem gradu. Što se tiče naše druge aktivnosti, to je izložba uspjeha i neuspjeha grada Tuzle. Tu smo naveli nekih 8 primjera, stvari koje su pozitivne i, odnosno, 4 pozitivna primjera i 4 negativna primjera. Tako da imamo puno i lijepi stvari i onih manje lijepi, tako da mislim da je važno oboje da naglasimo.
0: U Tuzli je nedavno potpisan ugovor o sanaciji putnih pravaca u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Radovima će biti poboljšani uslovi saobraćaja i svakodnevnog kretanja stanovnika.
2: U gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori o izvođenju radova na sanaciji 2 putna pravca na području grada. Radovi će biti realizovani u mjesnim zajednicama Dokanj i Požarnica, odnosno u naseljima Crno Blato i Cviljevina. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
3: Također, grad Tuzla putem službe za komunalne poslove aplicirali smo prema federalnoj vladi, odnosno nadležnom federalnom ministarstvu za raseljena lica sa 2 projekta. U prvoj fazi koji će se realizovati, evo, čim se steknu uslovi na terenu i provođenju određenih postupaka, radi se o putnom pravcu u Crnom Blatu. Znači, tu imamo, da kažemo, degradirano oštećene putni pravac, i drugi je putni pravac u Cviljevini. Evo, ovim putem također se zahvaljujemo Vladi Federaciji kao i nadležnom Federalnom ministarstvu za raseljena lica što su prepoznali značaj ovih projekata, odnosno značaj sanacije putnih pravaca u povraćačkim naseljima, tako da, evo, realizacijom naravno poboljšat ćemo kvalitet i uslove života tih građana, samim time i cjelokupnog grada Tuzle.
2: Sanacijom putnih pravaca bit će poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja, ali i svakodnevnog kretanja stanovnika ovih naselja. Mulać je ovom prilikom istakao da će procedure oko izbora izvođača radova, nadzora i same realizacije izgradnje provoditi resorno ministarstvo.
0: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Soadar

pozivanje ambasada da vode stalne evidencije i educiraju građane. Govoreći o predstojećim općim izborima, Arnautović je naglasio da u ambasadama i konzulatima neće biti primijenjene nove izborne tehnologije, već će se skeniranje dokumenata i glasačkih listića obavljati u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima ukupno je registrovano 48.078 birača, od čega 45.457 putem pošte, 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Uslove za registraciju nije ispunilo 5.259 građana. Polaganjem cvijeća na nekoliko lokacija u Sarajevu obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine uz niz prigodnih aktivnosti kojima je odato priznanje generacijama zaslužnim za izgradnju i očuvanje policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Centralni dio manifestacije bio je svečani defile koji se kretao od Vječne vatre do platoa Skenderija. U defileu su učestvovali policijski službenici više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dok su poseban dio kolone činili veterani policijskog sastava iz perioda 1991-1995. godina. Nakon defilea održana je i svečana akademija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena saopšteno iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstava, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Lista od 100 proizvoda ostaje ista. Sjedinjene Američke Države i Danska objavile su da su postigle sporazum o Grenlandu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će dogovor dati trajnu kontrolu nad sigurnošću ostrva. Sa zadovoljstvom objavljujem da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom kojim Sjedinjene Američke Države dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću. Od sada nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na Grenlandu, niti vršiti osjetljiva ulaganja bez našeg izričitog pisanog odobrenja, izjavio je Trump. Danska premijerka sporazum je nazvala velikim dogovorom za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države, naglasivši da će on poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine te pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. Broj poginulih u samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu, gradu na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, porastao je najmanje za 31 osobu, saopštila je danas policija, dok su borbe još trajale. Više od 100 osoba je povrijeđeno u napadu militanata na sjedište policije, a nekoliko napadača danas se i dalje sukobljava sa pakistanskim sigurnosnim snagama. Samoubilački napad se dogodio u blizini džamije dok su se policajci, članovi njihovih porodica i drugi civili nalazili na molitvi. Sigurnosne snage potom su ušle u oružani sukob s drugim militantima nakon što su najmanje još dvojica napadača pokušala ući u kompleks. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, evo i ostalih tema. Na Trgu Slobode u Tuzli svečano je otvoren 21. međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Sajam je i ove godine okupio pčelare, proizvođače i ljubitelje pčelinjih proizvoda uz priliku da se predstavi bogata ponuda domaćeg meda i drugih proizvoda iz pčelarstva. U okviru sajma upriličeni su i posebna priznanja kao i dodjela certifikata i izvještaja za kontrolisanje

0: ne uzorke meda.
1: Na Trgu Slobode predstavljeno je više od meda i proizvoda iz pčelarstva. Ovo godišnje izdanje sajma okupilo je, kako istakao Šefik Čivić, predsjednik pčelarskog društva Nektar, rekordan broj izlagača, a posjetioci su osim različitih vrsta meda i pčelinjih proizvoda mogli pronaći i domaće mesne proizvode, zimnicu, rukotvorine, sadnice i druge proizvode.
2: Osim meda na sajmu mogu da se nađu i proizvodi od voća prerađenog, mora da se nađe proizvodi iz kućne radinosti, to mlade djevojke sad rade, različiti nakit i tako dalje. Kad su u pitanju proizvodi od pčela, osim svih vrsta meda, znači od kestena pa do cvjetnog, tu su još matična mliječ, sirova matična mliječ, fermentirani cvjetni prah, odnosno perga kako ga zovu pčelari, kozmetika na bazi meda, apitoksina.
1: Među izlagačima su i pčelari koji na sajem u Tuzlu dolaze prvi put. Svoje proizvode iz Vojvodine ove godine predstavio i Svetozar Kuzmanović, koji se pčelarstvom bavi već 15 godina.
3: Prvi put sam izlažem ovdje u Tuzli, inače u Tuzlu dolazim 40 godina, pošto sam ja tuzlanski zet i tu sam stalno, Tuzla je moja. Ovom prilikom da pozdravim sve Tuzlake, oni su uvijek meni dragi, tako ja volim da doćim.
4: I sa čim se sve predstavljate ovdje?
3: Pa ovdje imamo med, lipa, livada, suncokret, uljana repica, šta još imamo? Lipa, livada, uljana repica i suncokret, da. Imamo medne mešavine, bronhi, imunomix, polen, propolis.
4: I što se najviše kupuje?
3: Pa najviše se kupuje... Opa, sve redom se kupuje, imamo neki imunomix koji ima matičnu mleč u sebi, polen, propolis, matična mleč i to dosta smo prodavali juče i danas.
4: I koji je vaš savjet za one koji se tek počinju baviti pčelarstvom?
3: Treba biti uporan, posle upornosti dolazi sve na svoje mjesto. Da. Na početku je nikako da dođe do meda, a sad imam meda, hvala Bogu. Tako.
1: Grad Tuzla kontinuirano pruža podršku ovakvim manifestacijama. Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada, naglasio je da Medena Tuzla iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača, te da je riječ o jedinstvenom sajmu u gradu.
5: Ovim sajmom u suštini vrši se promocija ne samo meda i pčelinjih proizvoda kao hrane, odnosno lijeka, već se vrši promocija zdravog načina života i ljubavi prema prirodi. Ovim putem bi se također zahvalio svim učesnicima kojih je preko, kako su organizatori rekli, preko 60 iz Bosne i Hercegovine, tako i zemalja okruženja Hrvatske i Srbije, koji učestvuju na ovom sajmu. Ovim putem pozivam sve naše sugrađane, sve naše goste da ovih dana posjeti Trg Slobode i nadam se da će naći nešto za sebe. Konačno, mišljenja sam i smatram da ovakve manifestacije samo daju doprinos kvalitetu življenja u gradu Tuzli, odnosno Tuzla na ovaj način šalje poruku mira, tolerancije i ljubavi prema svim ostalim, znači u okruženju, i na ovaj način još jednom zahvaljujemo svim učesnicima.
1: Sajam je na Trgu Slobode otvoren do nedjelje u 18 sati. Posjetioci tako još imaju priliku obići štandove, razgovarati sa proizvođačima i osim meda pronaći brojne druge domaće proizvode.
0: U Tuzli je krajem jula počela restauracija monumentalne slike Oslobođenje Tuzli 1943. Ismeta Mujezinovića. Djelo koje decenijama zauzima posebno mjesto u ateljeu ovog velikog bosansko-hercegovačkog umjetnika, prvi put prolazi kroz sveobuhvatan konzervatorsko-restauratorski zahvat. Cilj nije dovršiti sliku, već sačuvati ono što je umjetnik ostavio iza sebe.
6: Monumentalno platno Ismeta Mujezinovića već decenijama svjedoči o vremenu u kojem je nastalo. Sada, po prvi put, prolazi kroz cjelovit konzervatorsko-restauratorski tretman. Stručni tim prije početka radova detaljno je ispitao stanje slike i odredio metode kojima će biti zaštićena bez narušavanja njenog izvornog izgleda.
7: Do sada nije bilo intervencija na ovoj slici. Koliko god se nama činilo zapravo da ona izgleda loše, stanje nije bilo uopšte tako kritično, međutim ovo je bilo krajnje vrijeme da se restauracija i sama konzervacija, odnosno da se slika zaštiti za budući period. Dakle, nakon što se izvrše ovi osnovni poslovi, ona će narednih sigurno 40 godina biti poprilično dobro zaštićena od vanjskih uticaja.
6: Posebnost ovog dijela je...

0: I u tome što ono neće biti dovršeno. Mujezinović ga je stvarao do svoje smrti, a nedovršenost je danas njegov važan dio. U terminologiji umjetnosti takav se pristup označava izrazom non finito. Restauratori nastoje zaustaviti propadanje, stabilizirati materijale, ali sačuvati tragove Mujezinovićevog rada.
1: Ja znam da možda neki posjetioci očekuju da ovo bljesne kao jedno neko sasvim novo umjetničko djelo, međutim to nije slučaj. Naša poenta je zapravo da se vrati u skoro pa ono prvobitno stanje. Ne možemo dakle vratiti u prvobitno stanje jer se vodimo i svakako načelom minimalne intervencije. Dakle, čisti se slika od nečistoća, od prašine, obzirom da ta prašina i boje zbog toga mogu da oksidiraju, da promijene boje, skidaju se kalcifikati, to jeste kristalići koji su nastali uslijed vlage ili vode, zatim saniraju se, retuširaju se mehanička, fizička oštećenja. Slika je na nekoliko mjesta imala šupljine, bila je probodena, zatim zbog nestručnog rukovanja koje se sigurno i u ratnom periodu desilo, imala je pukotine na boji duž cijeli duž cijeli sredine slike koji su retuširani, međutim kažem ne idemo dalje od onog što je sam umjetnik uradio.
0: Radovi na restauraciji trebali bi biti završeni do 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle.
1: Planiramo da se djelo završi do kraja ovog mjeseca. Kao što vidite iza nas napravljen je i novi blind ram na koji će se ova slika ponovo postaviti. Zatim slijedi i završno lakiranje, to jeste impregnacija, i uskoro ćemo da predstavimo javnosti ovu sliku i da zatvorimo projekat. Znam da će mnogi pitati pa kada ćete staviti dekorativni ram, obzirom da ste vi svakako spomenuli da slika nije dovršena. U principu na takve radove se ne dodaju dekorativni radovi, jer to bi značilo već da smo sliku stavili u neke okvire.
0: Oslobođenje Tuzle 1943. nakon restauracije ostaće non finito, odnosno nedovršeno, ali zaštićeno i sačuvano kao trajno svjedočanstvo umjetnika, vremena i ideje koju je Mujezinović svojim djelom zabilježio.
2: Uz podršku grada Tuzle u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli večeras u 18:30 na Trgu Slobode, Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvon koncert Tuzla održat će svečani cjelovečernji koncert pod nazivom Ljeto završava igru. Na koncertu će se kroz folklornu igru, pjesmu i muziku predstaviti folklorni ansambl, mješoviti hor i narodni orkestar društva. Cilj koncerta je predstavljanje rada društva te očuvanje i promocija folklorne tradicije i kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Tuzla će u nedjelju ponovo biti centar sportskih zbivanja, gdje će u organizaciji Triatlon kluba Tuzla biti održana međunarodna triatlon trka i državno prvenstvo u sprint triatlonu. Ovaj sportski događaj okupit će brojni takmičare iz zemlje i regiona, a zbog održavanja trkačkog i biciklističkog segmenta doći će do privremene obustave saobraćaja na ključnim gradskim saobraćajnicama. Izmjene u režimu saobraćaja bit će na snazi u periodu od 12:00 do 14:15. Najveće izmjene očekuju se tokom biciklističkog dijela trke. Od 12:00 do 13:30 saobraćaj će biti obustavljen na dionici Džindić Mahala, Muzička škola, Kružni tok tenis, Kružni tok Siporeks u smjeru kretanja od tenisa prema Siporeksu. Nakon toga u periodu od 12:30 do 14:15 saobraćaj će biti potpuno obustavljen u oba smjera na relaciji od kružnog toka Skver do kružnog toka Tenis. Istovremeno za potrebe trkačkog segmenta od 12:30 do 14:15 za saobraćaj će biti zatvorena trasa koja se proteže od kružnog toka Tenis preko Klosterske ulice i ulice Kulina Bana pa sve do Skvera. Tuzla će danas i sutra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali historiju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Medjan održat će se memorialni turnir velike

Kana jedinstva u čast troje istaknutih simbola kluba, Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe. Program je počeo susretom ekipe Novosadska i Erme Ubanovići. Od 18:30 bit će upriličeno i svečano otvaranje turnira, nakon čega od 19:00 igraju domaćin jedinstvo i ekipa Antivari. Susreti za plasman igraju se u nedjelju, za treće mjesto od 15:00, a finale od 17:00. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 24, Sarajevo 21, Banja Luka i Mostar 24, Bihać 22 stepene Celzijusa. Sutra u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro malo svježije, danju sa blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama. Poželjno je ugodnije dijelove dana provesti na otvorenom, pri tome se slojevito obući kako bi se po potrebi raskomotili.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog radova na izgradnji dodatni trake sa spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbolovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.